Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

boogie stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem v boogie stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

Poletje. Oh, poletje. Na Koroškem radiju.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 €. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 € za liter. Pa še na Dunaj, kjer pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, čež da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. V ponedeljku danes bo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, te pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa danes od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj bo od 12 do 18 stopinj in čez dan od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Temperature v ponedeljkovem jutru: Mežica, Slovengradec, Dravograd 16 stopinj, Ravne 18 na 1699 metrih nad morjem, Uršlja gora 16, no ob morju v Kopru 21 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
5: In še na ceste, mnogi ste zaključili dopust, zato je spet nekaj več gneče, ampak na Koroškem še vedno gre normalno in brez večjih posebnosti. Sicer pa nas tudi danes obveščajte na 041-727-727. Pa srečno pot vsem.
2: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
2: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška. 4 minute čez 6 je, v ponedeljku smo, v dnevu, ko končno pričakujemo nekaj oblakov, ohladitev in kakšno kapljo dežja. Praznik je danes združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni in tudi o tem v nadaljevanju. Najprej pa seveda želim dobro kavo.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

prvi svetovni vojni ali priključitev Prekmurja matičnemu narodu. Gre za slovenski praznik, ki ga praznujemo torej na 17. avgust, dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. S tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Praznik je bil uveden leta 2006. V Veliki Polani je bila sinoči regijska slovesnost o prazniku, slavnostni govornik minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. No, na Koroškem pa gremo v Prekmurje z glasbo. Vlado Kreslin za dobro jutro, odprimo okna v svežem jutru.

13.06 je, dobro jutro. 17. august, praznik je danes, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po

0: Spomin na svetovno prvenstvo, Shakira in Burna Boy, daj v nadaljevanju, še prej pa domov. Koroška ima odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetovanja, ocenjujejo na kmetijskem ministrstvu. Medtem pa letošnja suša po državi že kaže zobe. Pri nekaterih kulturah je škoda tudi do 90%.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
4: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno ponedeljkovo jutro želim, novice urejam Katja Gole. Koroška je po oceni Ministrstva za kmetijstvo posebej primerna za ekološko kmetovanje, več Karin Potočnik.
17: Zdaj, po mnenju ministrstva je Koroška zelo primerna za ekološko kmetovanje zaradi svojih naravnih danosti, velikega deleža travinja in tudi dolgoletne tradicije živinoreje. Te ekološke kmetije na Koroškem pomembno prispevajo tudi k ohranjanju kulturne krajine. Niso pomembne samo zaradi svoje pridelave in proizvodne, čeprav je tudi to zelo, zelo pomembno. Ministrstvo vidi nadaljne razvojne možnosti predvsem na področju ekološke živinoreje, predelave mleka in mesa, povezovanja pridelovalcev in razvoja lokalnih verig preskrbe s hrano.
0: je povedala državna sekretarka pristojna za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki se je nedavno sestala tudi z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije.
17: Na ministrstvu ekološke kmete že dolgo podpiramo in tudi sedaj nadaljujemo aktivnosti za to, da jim omogočimo tisto vrsto podpore, ki jo pričakujejo. Z predstavniki ekoloških kmetov smo opravili pogovor, ki je bil namenjen podrobnejšemu spoznavanju po prevzemu poslov na ministrstvu. Obenem pa smo se dotaknili tudi ključnih vprašanj razvoja slovenskega ekološkega kmetijstva. Pri tem smo zlasti izpostavili možnosti podpore tem ekološkim kmetijam, naložbam, predelavo in trženje ekoloških proizvodov in pa učinkovitejšo porabo razpoložljivih sredstev za te kmetije.
0: Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa ocenjujejo, da je letošnja suša prizadela celotno državo pri posameznih kulturah. Pri posameznih kulturah je škoda dosegla tudi do 90%. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neurij s točo.
10: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
12: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
0: Vreme danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ti se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi pa tudi sunki vetra, temperature pa kljub temu od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo zračje umirilo, delno se bo razjasnilo, zato nas jutri čaka deloma jasno vreme z nekaj oblačnosti, a popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 23 do 28. Stopinj. Sreda bo sončna, spet malo bolj vroča, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno vreme, drugod oblačno. Temperature pa gredo takole, Mežica in Slovenjgradec 16 stopinj, Ravne 18, Dravograd 17, Uršlja gora 15, pa gremo še na nulo, Koper 21. Za primerjavo govorim to. No, gremo še na ceste, večjih posebnosti to jutro ne beležimo. Če veste in vidite drugače, 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Bello è impossibile in Gianna Nannini v ponedeljkovem jutru, 19 manjka do sedme. Dobro jutro, aktualno v ponedeljku 17. augusta tudi o tem. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi ta teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo danes popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin pa je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma žal ne prinašajo rešitve. Počasi se bliža začetek šolskega leta, počasi, ampak zaposleni starši letošnjih prvošolcev bodo lahko 1. Septembra izkoristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. A za plačani dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti ustrezno dokazilo. Priporočljivo je, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno pa tudi vnaprej. No, Slovenijo pa je ta vikend pretresla vest, da je v 80. letu po dolgi bolezni umrla gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. S svojimi igralskimi kreacijami je zapustila neizbrisen pečat v svetu umetnosti, z jasnimi stališči pa je vplivala tudi na javno mnenje. Ni marala, da se iz nje dela mit, zakaj takšnega je bila vse preveč trdno na tleh, piše STA. Hvala za vse.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
3: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
2: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Kulturni dom Slovengradec.
9: Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Potovanje Regratove lučke, v torek ob 20:00 art kino, drama Bog ne bo pomagal, v petek ob 20:00 grozljivka Zakleti, med nami so, v soboto ob 18:00 animirani film Sveti grad 5 in ob 20:00 akcijska drama Smrt Robina Huda, v nedeljo ob 18:00 animirani film Vajana in ob 20:00 grozljivka Backrooms, brez izhoda, vabljeni.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. avgusta, to je danes, pa do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Huda luknja med 8.30 in 13.30, Raduše, nizkonapetostni izvod Gasilski dom, del naselja, pa med 8 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Še skok v našo porodnišnico, kar nekaj štorkelj je bilo pridnih čez vikend, zato je novih 6 deklic in en deček. Čestitke.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, govorite z nami tudi vi. Dobro jutro. S tem energičnim hitom ikone Whitney Houston nadaljujemo po sedmi, ko slišite, kaj je novega. Dobro jutro.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled v prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na območju Zadra pa je hrvaška policija pridržala 4 ljudi, ki jih sumi povezave s požigom. Na četverico so opozorili občani zaradi sumljivega vedenja. Policisti so nato ustavili njihov avto, šlo naj bi za 3 Hrvate in še eno tujo državljanko. Kriminalistična preiskava poteka, policija pa preverja tudi druge požare v Dalmaciji. No, tudi Slovenci med tem čakamo na težko pričakovan konec vročine, suše in požarne ogroženosti. Tla naj bi sicer pošteno namočilo šele v drugi polovici tedna, pa še to predvsem na zahodu.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Spremenljivo oblačno vreme nas čaka danes, pojavljale se bodo plohe in nevihte, proti večeru se bodo razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi, pa tudi sunki vetra. Temperature kljub vsemu 26 do 32. Po noči se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo, jutri nas čaka deloma jasno vreme z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj bo od 12 do 18 in čez dan od 23 do 28. Stopin. V sredo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod oblačno. Poglejmo temperature, Mežica in Slovengradec 16 stopin, Ravne 18, Dravograd 17 stopin. Na 1699 metrih 15 in ob morju na ničli 21.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite drugače, 041 727 727.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 3:07, dobro jutro. Kar nekaj dogodkov je zaznamovalo vikend na Koroškem. Koroški turistični teden se je zaključil, Koroška spet kraljuje v kolesarjenju in na vagone v podzemlje gremo varno. Tudi o tem v nadaljevanju.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Eva Pavli in MK Juno. 15:07 je dobro jutro. Minuli vikend na Koroškem je odmeval še v ritmih vuzeniških dni, kjer se je zbirala mladež Koroške in so pele tudi pesti, no pa tudi v Črni so zaključili 70. Koroški turistični teden. Sklenili so ga s 43. maratonom kralja Matjaža, ki je tokrat potekal v močnem nalivu, kar pa tekačev ni posebej zmotilo. No, odmeva tudi izjemen uspeh koroške gorske kolesarke Neške Libnik Sprevalj. Kot so zapisali v njenem klubu Zraven na Koroškem, na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala UCI Enduro World Cup v Franciji, v francoskem Moriloju, je po dveh dneh dirkanja že četrtič to sezono stopila na najvišjo stopničko. Prepričljivo je bila najhitrejša na vseh osmih etapah in si pred najbližjo zasledovalko nabrala skoraj 4 minute. Prednosti. Neška je po 6 tekmah sezone z dominantnimi predstavami nabrala največ točk in postala zmagovalka svetovnega pokala pri mladinkah. Bravo, punca. No, v podzemlju Pece v Mežici, ki ga čez leto obišče mnogo turistov z vsega sveta, pa je iztiril vagon muzejskega vlaka, ki obiskovalce vozi v notranjost rudnika. Poškodovanih je bilo nekaj potnikov, a rudnik ostaja odprt. Več in podrobneje je v naših novicah, mi pa ta hip ostajamo na Koroškem, tudi v glasbi.

0: Suicide Blond in Avstralci in Excess, 3 minute pred pol osmo. Dobro jutro. Vse presladko in Hozier v nadaljevanju, še prej pa na kolo. Kolesarska pot Štrekna tudi letos beleži izjemen obisk, uspešna pa ostaja tudi storitev Štrekna bus. No, na vrsti pa je še praznična avgustovska sobota, tradicionalno najbolj obiskan dan sezone.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Ravne bodo znova zaživele.
5: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
5: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
6: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
5: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
5: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
5: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
5: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
7: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
5: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
7: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
5: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
7: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
5: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
7: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Štrekna, ena najbolj priljubljenih kolesarskih poti v Sloveniji, tudi letos beleži odlične rezultate, na vrsti pa je še vrhunec sezone. Podrobnosti Uroš Kotnik.
15: Po besedah projektnega vodje Regionalne razvojne agencije za Koroško Aleša Ruprehta je obisk Štrekne v letošnji sezoni zelo dober. Veliko zanimanja pa je tudi za brezplačni Štrekna bus.
16: Ker smo že v avgustu, lahko začnemo počasi med sabo malo primerjati številke Štrekne in Štrekna busa. Kar se tiče kolesarjev, na Štrekni gre znova za zelo dobro sezono. Trenutno je zabeleženih 65 tisoč kolesarjev obe smeri, podobno kot lani v tem času, tako da se bomo na koncu verjetno znova zelo približali številki 100 tisoč. Upada torej ni, kljub temu, da se je letos odprla še ena izjemna kolesarska pot in sicer med Bledom in Bohinjem, in se zato malo pričakoval, da se bodo kolesarski turisti bolj zapodili tudi tja. Še boljše podatke pa beležimo pri Štrek na busu, kjer je v teku druga sezona nadgradnje v okviru projekta Transborders Plus. Tam kot merilo nekako spremljamo predvsem prepeljana kolesa. Letos je bus vozil 1. junija med vikendi in prepeljal 200 koles, no za julij pa lahko pravzaprav že naredimo primerjavo z lanskim letom. Lani je bilo prepeljanih julija tako 470 koles, letos, ko je bilo res da tudi malo lepše vreme, pa že skoraj 780, kar pomeni več kot 60% porast in se zato zelo veselimo tudi podatkov na koncu sezone.
15: Priljubljenost potrjujejo tudi rekordne številke. Že lani je števec v Hudi luknji zabeležil več kot 96 tisoč kolesarjev, vrhunec obiska pa tradicionalno prihaja v sredini avgusta.
16: Tradicionalno najbolj obiskan dan Štrekne, to je na praznik 15. avgusta in v obeh letih, odkar upravljamo meritve, je bilo ta dan na Štrekni skoraj 2000 kolesarjev. Tako da lahko že zdaj rečemo umirjen in strpno na ta dan.
15: Po ocenah RRA Koroška bo tako tudi letošnja sezona potrdila, da je Štrekna že dolgo več kot le kolesarska povezava.
0: In kaj pravi vreme? Je za kolo ali ne? Spremenljivo oblačno danes, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Te se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo zračje umirilo in delno razjasnilo, jutri nas čaka deloma jasno vreme, z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa spet lahko nastane kakšna ploha. Zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Sreda bo po večini sončna in spet bolj vroča, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod oblačno. Temperature 17 stopinj v Dravogradu, Slovengradcu in v Mežici na Ravnah 18, na 1699 metrih 16 stopinj in na ničli 21. Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, če je drugače 041 727 727.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

19 pred 8. Dobro jutro. Poleg praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, pa se danes spomnimo tudi na enega legendarnih pevcev bivše skupne republike. Leta 2015 je namreč po zdravstvenih zapletih umrl hrvaški pevec, pesnik in kantautor Arsen Dedić. Več desetletij je koncertiral po Evropi in posnel približno 40 glasbenih albumov na vinilnih ploščah. Pisal je tudi pesmi za otroke, za dalmatinske klape, za radijske in televizijske reklamne spote, ter glasbo za več kot 100 gledaliških, pa tudi lutkovnih predstav. Za svoja dela je prejel številne nagrade, umrl pa je star 77 let. Tole je zapel skupaj z Zoranom Predinom.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Medli nadaljuje po osmi, še prej pa kaj novega. Kakšno vreme nas čaka in kakšno je stanje na naših cestah. Dobro jutro ob osmih.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostanejo ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev. Pelješki most pa je po 4 letih predmet novega spora. Kitajski gradbinec CRBC od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, med drugim zaradi kratkih rokov gradnje in višjih cen materialov. Hkrati so se na mostu pojavile razpoke, katerih sanacija naj bi stala do 6 milijonov evrov. Ali bo Hrvaška Kitajce morala plačati zahtevani znesek, še ni odločeno.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Oblačno vreme je pred nami danes, pojavljale se bodo plohe in nevihte, te se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Od 26 do 32 stopinj danes. No, po noči se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo, jutri nas čaka deloma jasno vreme z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa malenkost manj kot danes, od 23 do 28 stopinj. V sredo bo po večini sončno in spet bolj vroče, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod več oblačnosti. In temperature, Mežica in Slovenjgradec 17 stopinj, Ravne in Dravograd 18, na Uršli 16 in ob morju 21.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ne beležimo večjih posebnosti, 041-727-727 pa je številka našega prometnega telefona. Vsem želimo srečno pot.
5: Dobro jutro.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro. Zaključilo se je pestro maratonsko dogajanje v Vuzenici in Črni, začenjajo se ravenski dnevi, pa tudi mednarodni teniški turnir VTT Slovenjgradec 2026. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

13 čez 8 je dobro jutro iz enega Audi na drugo. Končano je dogajanje v Črni in Vuzenici, začenjajo Ravne. Z dogodkom Rok Ravne jutri, ko bo bitka bendov poskrbela za rokovski začetek tedna, v katerem se bo zvrstila obilica dogodkov za vse generacije. O tem z organizatorji v našem studiju po 10. uri ne zamudite. Že isti dan, torej jutri, vas bo nasmejala monokomedija Bica Gelca v Stari Žrezarni, pa odprtje pisarne Geoparka Karavanke in klape za dušo na letnem bazenu. Potem pa mnogi dogodki in glasbeno dogajanje pod šotorom, naravne prihajajo tudi Jan Plestenjak, Vlado Kreslin, Zmelkov in Kingstoni, pa tudi drugi kreatori zabave, med drugim naši Faušdur. No, Slovengradec pa se z današnjim dnem odeva v meko tenisa. Začenja se mednarodni teniški turnir VTT Slovengradec 2026. V tenis centru Murko si ljubitelji tega športa oglejte najboljše udarce. Zanimivost, moški igralci se bodo pomerili za nagradni sklad 30 000 ameriških dolarjev.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Blondi in Maria, 3 minute pred pol deveto, v nadaljevanju Teddy Swims in Mr. Know It All. Še prej, dobro jutro, danes dežurni, Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, eno lepo ponedeljkovo jutro želim. Malce je osvežilo, pa kot kaže vremenska napoved, to ni bil osamljen primer. Tako. Te vrste pojava, ki ga imenujemo dež, se bo še pojavljalo tudi ta teden. Ja, vikend pa je bil poln dogodivščin. V Črni so končali 70. koroški turistični teden. Včeraj je v nalivo teklo kar 80 tekačev na maratonu Kralja Matjaža. Kot si rekla, so otroci precej uživali.
0: Tako je.
1: Ja.
0: V dežu, čofotati je nekaj najlepšega.
1: Pa še toplo je bilo, tako da. Ja, če se pomaknemo po dolini navzdol, v podzemlju Pece se je zgodila neljuba nesreča. V soboto je iztiril muzejski vlak, 2 vagona z obiskovalci sta se prevrnila. Bilo je nekaj poškodovanih, a na srečo z lažjimi poškodbami. Seveda, nesreče se dogajajo takšne in drugačne. Na to pa gremo še v Vuzenico, kjer poteka 54. mednarodna ustvarjalna kolonija mladih. Kar imamo robe za ta deževni ponedeljek.
0: Lepo, dobro delo želim.
1: Enako lep pozdrav.
2: Ni časa. V sklopu Vuzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
3: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. V soboto sta se na območju turističnega rudnika in muzeja podzemlje Pece zgodili 2 nesreči, v katerih se je poškodovalo več obiskovalcev. Najprej se je na kolesarski progi Black Hole poškodoval kolesar, pozneje pa sta pri vhodu v rudnik na Glančniku iztirila 2 vagona turističnega vlaka. Več o tej nesreči direktorica podzemlja Pece Darja Komar.
13: Iz dosedaj še neznanega razloga je iztirila rudarska lokomotiva samo po 23 metrih vožnje in posledično sta se prevrnila 1 vagona za obiskovalce. 5 oseb je bilo lažje poškodovanih, odpeljani so bili seveda z reševalnim vozilom in po dosedaj znanih podatkih je šlo za lažje poškodbe, za opraskane okončine, za roke, noge, pri eni obiskovalki pa za odkrušen zob. Zdaj treba je poudariti, da se je pač takšna nesreča v skoraj 30 letih odkar obstajamo, zdaj zgodila prvič. Lokomotiva, ki je peljala obiskovalce v rudnik, je tiste dan obratovala že zjutraj, že ob 9. uri. Peljala je že 3-krat. tisti dan pred nesrečo. Seveda smo jo pa takoj zatem izključili iz prometa. Zdaj več o tem, zakaj je lokomotiva iztirila, bo pokazal pa tehnični pregled lete. O nesreči so bile nemudoma obveščene vse pristojne inštitucije, med njimi tudi inšpektorat za naravne vire in rudarstvo.
1: Kako pa pri vas poteka vzdrževanje opreme?
13: Mi imamo zaprt vsak ponedeljek, ko ogledi rudnika niso možni, ravno zaradi tega, ker se izvaja vzdrževalna dela. Vsak ponedeljek se pregledajo lokomotive, se pregledajo tiri, se pregledajo vagoni. Tako da ravno zaradi tega ob ponedeljkih ogledi rudnika niso možni, ker v bistvu že odkar obstaja muzej, se ponedeljki namenijo vzdrževalnim delom. In tako je v bistvu tudi danes, pa je bilo tudi prejšnji ponedeljek.
1: Sicer pa turistični rudnik podzemlje Pece normalno deluje po ustaljenem urniku.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Oblačno vreme danes, pojavljale se bodo plohe in nevihte, te se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne lahko pričakujemo kakšno ploho, sicer pa temperature jutranje od 12 do 18 in dnevne od 23 do 28. Do bo po večini sončno in bolj vroče, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pretežno oblačno. In temperature doma, Mežica 17 stopinj, Slovengradec in Ravne 18, Dravograd 19.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041 727 727.

Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

19 minut še manjka do 9. Dobro jutro. Na naših cestah večjih posebnosti ne beležimo, temperature pa so osvežile poletno vročino in tako bo ta teden pravzaprav ves teden. No, še nekaj dni je do 1. septembra, natanko 15. Zaposleni starši letošnjih prvošolcev bodo lahko 1. septembra izkoristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Ampak za plačani dopust morate pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti tudi ustrezno dokazilo. No, ta teden pa bo v šolah potekal drugi krog popravnih izpitov, ki so še zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo med letom, pokažejo znanje in napredujejo v višji razred. Število popravnih izpitov je menda v zadnjih letih večje. Vsem želimo, da vam uspe in smelo naprej. Držimo pesti.

0: ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock v Meškovi ulici v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. avgusta, to je danes, do predvidoma konca meseca vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste Splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: Gogo Dol so tole in znamenita Iris. Dobro jutro. Sombor v nadaljevanju in Undressed, še prej kaj novega. 9 ura.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile. Medtem Omiš po katastrofalnem požaru počasi dobiva nazaj običajen turistični trip. V mestu so lokali in znamenitosti spet polni obiskovalcev, medtem ko je vzhodno od Omiša slika povsem drugačna. Tam so pogorele hiše, vozila in gozdovi, ponekod še vzpostavljajo elektriko in vodo. Zavarovalniški agenti že popisujejo škodo, obnova pa bo trajala leta.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Oblačno bo danes, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi, pa tudi sunki vetra, temperature pa do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, bodo pa temperature jutri zjutraj od 12 do 18, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. Sreda bo sončna in spet bolj vroča, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod pretežno oblačno. Temperature doma 17 stopinj v Mežici, Ravne in Slovenj Gradec 19, Dravograd 20 stopinj, na Uršli gori 16. Na cestah vse dokaj mirno, vozite previdno in po omejitvah, seveda z varnostno razdaljo, in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju s Špelo Šavc.
0: 2 minuti čez 9, dobro jutro. Potujemo počasi in ponedeljkovo naprej proti 10, ko se nam v studiju pridružijo ravenski rokerji, ki odpirajo pestro dogajanje ravenskih dni že jutri. Ostanite z nami.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Something got me started in Simply Red 12 čez 9. Čas je, da gremo. Kam že?
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Začnite malco s prežganko, potem pa izbirate med. Zrezek v mehiški omaki z rižem, pa ričet in vsak dan dunajc s prilogo kuhana klobasa s fižolovo solato in pa pisana lahna poletna solata z ocvrtim piščancem.
4: Prijela malco, bowling center Bajca, v Ragije.
0: Pečena krača in krompirjeva solata, ocvrt piščanec sezamom, rizi bizi, stroči fižol solati, pa sirovi štrukli in kompot. Vsak dan na voljo dunajc s prilogo solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Boranja z govej mesom in kipjenk pa sladica danes, sicer pa vampi, pasul in golaš v Gajbici za mesojece in vegane.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: No, tam pa dan svinjska rolada in krompirjeva solata. Dobar tek. 13 čez 9, Bon Jovi v nadaljevanju, pa Nina Pušlar, Lena in tako naprej.

0: Teša,
1: ti nisi ti. Dobro jutro. Two Colors v nadaljevanju, do pol desete še tri minute. Še prej pa tole. Aleš Moličnik je človek, ki je Črni na Koroškem podaril več kot pol stoletja svojega časa, znanja in energije. Od kulture in športa do turizma in družbenega življenja. Skoraj ni področja, kjer ne bi pustil svojega pečata. Zdaj je za svoje izjemno dolgoletno delo prejel najvišje priznanje občine, naziv častni občan Črne na Koroškem.
2: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
3: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
4: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Ravne bodo znova zaživele.
6: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
7: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
6: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
7: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
6: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
7: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
6: Petek bo veli. Na Ravne prihajajo
7: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
7: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
6: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Več kot pol stoletja predan kulturi, športu, turizmu in družbenemu življenju Črne na Koroškem, Aleš Moličnik je človek številnih talentov in dejavnosti, ki je svojim delom pustil močan pečat v domačem kraju. Bil je igralec, pevec, moderator in organizator kulturnih dogodkov, dolgoletni član in predsednik DPD Svoboda, pobudnik in vodja pevskih skupin, avtor knjig in filma, športnik in trener, turistični vodnik ter dejaven član lokalne skupnosti. Za več kot 50 leti ustvarjalnega in predanega dela je prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan občine Črna na Koroškem. O tem, kaj mu pomeni ta naziv, Aleš Moličnik.
14: Jaz sem samo vesel, da so še drugi prepoznali tisto dejavnost, ki sem jo pač počel v tem dolgem mojem življenju do zdaj.
13: Kaj vas je najbolj zaznamovalo?
14: Ne vem, težko bi rekel, kaj. Bolj to, da sem vso to dejavnost upravljal pošteno in seveda z velikim zanosom, pa z velikim veseljem, ker sem sam užival v tem, kar koli sem počel.
13: Ste pa v večini dejavnosti še vedno precej aktivni.
14: Ja, še, dokler mi zdravje dopušča, še vedno. Seveda je pa zdaj v teh letih marsikaj malo drugače. Mogoče malo manj za leta, ampak še vseeno poskušam to uspešno ustvarjati naprej.
13: Kaj pa se je po vaše spremenilo v vseh teh letih?
14: Je na športnem področju seveda je precej zdaj drugače, ker takrat smo bili bolj zagnani, nivo denarja, finance pa to celo, vse smo se zastojn delali. Kar se pa kulture tiče, se pa zdaj precej odmika pravzaprav bolj posebno po COVID-u. Takrat se zelo fejs pozna, zdaj od tega, ko je pač COVID nastal in zdaj je mnogo ljudi prenehalo delovati v kulturi.
13: Precej prepoznavni ste tudi v turistične dejavnosti. Črna je bila nekdaj meka turizma.
14: Zdaj, turizem je pač tako čudna stvar. Enkrat nastane, pol pač tudi ni. Zdaj imamo mogoče ta aktualno zipline, ki mogoče nekatere privabi. Seveda smo imeli pa težavo, ker niso mogli ljudje prenočiti v Črni v nekem obdobju. Zdaj zgleda, da se to predvsej spreminja. Tudi veliko prenočitev je zdaj možnih. Seveda nekoč smo imeli celo hotel v Črni, kamor so hodili tudi športni društva in tule imeli priprave. Zdaj upam, da bo se to spet dogodilo.
13: Naziv častni občan občine Črna na Koroškem so podelili tudi Simonu Potočniku.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
1: Oblačno vreme je danes pred nami, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi, pa tudi sunki vetra, temperature od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pričakujemo plohe. Od 12 do 18 stopinj bo zjutraj in čez dan od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in spet bolj vroče, no v četrtek na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Temperature Dravograd 21 stopinj, Ravne 19, Slovenjgradec 20, Mežica 18.
6: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in previdno.

Na zdravje z Radensko tri srce. 9:30 je dobro jutro. Gremo na kolo, pa ne na štrekno ta hip in tudi ne na proge svetovno prvakinjo Neško Libnik, ampak na Vuelto. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič naj bi nastopil na dirki po Španiji, potem ko je dovolj okreval po nesreči na treningu, poroča italijanska La Gazzetta dello Sport. Kot piše RTV Slovenija, nastop za Savca je bil resno vprašljiv, saj ga je konec julija med treningom zbil avto. Zaradi nesreče je moral odpovedati nastopa na dveh pripravljalnih dirkah v Španiji. Še prejšnji teden so možnosti za nastop ocenili na približno 50%. Poročila iz Španije so navajala, da je Roglič še vedno čutil bolečine in da okrevanje ni napredovalo tako, kot so upali. Zato je ekipa Red Bull načrtovala, da bo končno odločitev sprejela šele v zadnjem možnem trenutku. No in po poročanju italijanskega športnega časnika se Roglič zdaj počuti bolje in naj bi bil pripravljen na nastop, vendar bodo njegove ambicije v Monaku precej drugačne od tistih, ki jih je imel še pred nekaj tedni. Na zadnje je dirkal na državnem prvenstvu konec junija, prvi favorit Vuelte pa je nihče drug kot Tadej Pogačar.

0: Legendarna Mexican Girl in Chris Norman, 9 minut še manjka do 10. Dobro jutro.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni. In sicer v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrikar, kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Šparu, iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11.30, vmes še postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 02-82-16-022 do četrtka 20. augusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne, vabljeni na vaš praznik.

0: Rivers of Babylon in Bonnie M. 10 je ura, enim dobro jutro, drugim dober dan. Lepo nežno z Mandy gremo naprej. Ostanite z nami.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90% izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po pocenitvi prejšnji teden pa nas jutri najverjetneje čaka nov udarec za denarnice. Najbolj naj bi se podražil dizel za približno 10 centov na liter. Nekoliko manj, a še vedno občutno naj bi šla gor tudi cena bencina in kurilnega olja. To so sicer še napovedi financ, končno ceno bo popoldne sporočila vlada.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Spremenljivo oblačno vreme danes, plohe in nevihte prihajajo, te se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi, pa tudi sunki vetra, temperature od 26 do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko znova pričakujemo plohe, bo pa zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. V sredo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Poglejmo temperature, Mežica 19 stopinj, Slovengradec 21, Ravne 20, Dravograd 22.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: Jutro in dober dan, 3 minute čez 10. Z rock'n'rollom gremo proti 10:30. V studiju so organizatori Rock Ravne, ki se bo zgodil že jutri. Več v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Ritem Koroški.

0: Manilow in Mandy. 7:07, dober dan z Koroškega radija in nisem sama. ZKŠ Temoravne in turistično društvo CUF sta nedavno razpisala natečaj Rock Ravne, na katerega so se lahko prijavili vsi rock bandi, katerih člani so že dopolnili vsaj rosnih 14 let. Tokratni Rock Ravne, ki se začne jutri v kompleksu, pa bo ponudil novo različico, novo epizodo. Nebojša Ilič ve o tem največ, lepo zdrav tudi Grega Čeharnik in pa seveda Fantom iz bendov, ki jih ujamete malo kasneje. Živjo Nebojša, Grega.
1: Živjo. Lepo zdrav.
0: Kako sta?
2: V redu.
1: Super. Izjemno.
0: Izjemno kot vedno, Grega. Kolika ponovitev festivala je pravzaprav letos?
2: To je v bistvu zdaj že peta.
0: Lepo.
2: Ponovitev vmes zaradi korone pa zaradi poplav nismo organizirali, zdaj pač nadaljujemo.
0: Gre za neko tekmovanje oziroma predstavitev mladih, bolj kot ne, čeprav imate različne starosti, rock bendov vse naokoli, mogoče malo pridiha alter celo ali pa underground. Koliko bendov se predstavi na takšnem festivalu?
2: Zdaj, letos je 7 bendov, prijavljenih je sicer na natečaj, se jih je prijavilo 9, zaradi termina sta 2 odpadla, ker je pač neugoden termin torek, naslednji dan je delovni dan. Tako da letos je 7 bendov. Prireditev je nekako kao neka bitka bendov, ki pač prinese eno določeno nagrado, kateri je pa le kasneje. Letos so pa z nami Skorzonera, The Silver Lining, Vraževerje, Petričor, Overhead, Kazaj pa Abnormala.
0: Overhit najboljši. Mladci koroški, koroški mladiči, ki pravzaprav že kar nekaj odrov so dali skozi. A se lahko bendi recimo ponavljajo?
2: Lahko. Pogoj je, da ni zmagovalec. Zmagovalec ne more še enkrat nastopiti.
0: In koliko časa imajo na voljo, da se predstavijo na odru?
2: 30 minut. V teh 30 minutah minimalno 2 avtorska komada, ostalo so pa lahko coveri.
0: Super. Nagrada?
2: Snemanje singla, predstavitev na najboljšem radiju, Koroški radio, in pa organiziramo jim after party, to je koncert v kompleksu.
0: Odlično. Kaj mora imeti band, da rečete, to je to, Grega?
1: Ja, to je zelo, zelo različno, zato imamo tudi v bistvu zelo veliko komisijo, več članov, ne, ker vsake oči imajo svojega malerja.
0: Kdo je leto sestavlja?
1: Bolj ko ne, komisija je bolj ko ne vsaka leto podobna, se pravi Sandi Štahar, Dejan Dimec, jaz sem letos kot predsednik komisije, potem imamo, kdo je še bil?
2: Andrej Gorenjak.
1: Tako,
0: okay.
2: Andrej Gorenjak. Martin Cifer.
1: Tako.
0: Red.
2: Letos pa tudi Hozi.
1: Aha, tega imamo novega člana.
2: Benda Spy Abuse.
0: Pa se kar ostajamo pri komisiji, kako težko je pravzaprav objektivno ocenjevati rock glasbo?
1: Ja, vse glih to, ali zdaj, ne vem, en komisant gleda malo bolj na tehnično zadevo, en komisant gleda malo bolj na stage presence, oziroma kak se publika obnaša, ampak smo vsi bolj ko ne na koncu sklepčni, no. Vsako leto smo bili za zmagovalca, potem se pač ta mnenja, imamo sestanek, predebatiramo, pa se odločimo.
0: Skup odločite.
1: Mislim, da pravilno vsako leto. No.
2: Definitivno.
0: Zakaj se mora mlad band danes sploh prijaviti na tekmovanje? Kaj mu Rock Ravne lahko da, česar mu recimo Instagram, YouTube, TikTok ne morijo?
2: Brco v rit.
0: Okay.
2: Dobesedno prvi korak, da mu omogočimo

0: Jaz bi rekel, čeprav to je čist moj osebni okus, bi se za Dream Theater odločil, recimo.
1: Za?
0: Za Dream Theater, ja.
1: Dobro.
0: Sicer so malo bolj progresivni metal, ampak to je pač moja zadeva.
1: To je osebno prepričanje.
0: Organizator pa odzihr ima tudi kak svoj.
2: Ja, ker jaz bolj v starejših vladah, kaj pa vem.
1: No, zdaj pa si vzel čas za razmislek.
2: Ja, dobesedno bi si ga mal vzeti.
1: Vzemi si ga, mi pa ta čas poslušamo zmagovalce iz leta 24. Pižoni so bili tole in to je njihov avtorski komad Rumena soba.

0: Pižoni, zmagovalci Rock Ravne leta 24 so bili tole, še govorimo o festivalu, ki pravzaprav mladim, pa tudi malo manj mladim rockerjem omogoča, da se predstavijo občinstvu in ne nazadnje tekmujejo za krasno nagrado, o kateri je povedal tudi eden od organizatorjev Nebojša Ilić pred nekaj minutami. Še vas bo povabil na dogodek, ki se obeta v kompleksu jutri zvečer, no zdaj pa pred našimi mikrofoni mladi rockerji Vitan, Mark in Tine, lepo zdrav tudi vam.
1: Živjo, lepo zdrav.
2: Zdrav.
0: Kaj vas je pripričalo, da ste se prijavili na Rock Ravne?
2: Zdaj nas načeloma to, da smo zdaj malo neki cajta stagnirali. Neki cajta nismo špilali, zdaj pa smo rekli, da pač je prilika, pa zakaj pa ne. Tudi bili smo že, mislim, da leta 2023. Pa smo rekli, da gremo še malo pogledati.
0: Kot je rekel, ne bo še en ubrca v Rita, recimo.
2: Ja.
0: Da boste spet začeli. Pa vas?
3: Ja, mi pa kot mlad oziroma na novo ustvarjen band si ne moramo predstavljati boljše priložnosti, da se pokažemo na malo večjem odru.
0: Gre za band?
3: Za band The Silver Lining.
0: Okay. Ste prijavili?

0: Krčani?
1: Tako,
0: ja. Kako dolgo že rolate muziko?
1: Kot band, čist na novo, zdaj v zadnjem letu, drugače pa moj brat se z glasbo ukvarja ene 3 leta, jaz 17 let, mama pa še enega starejšega bobnarja, ki naj spremlja za rock ravne.
0: Vi, mladi ljudje, kak imate občutek, kje stoji rock'n'roll pri mladih? Na katerem mestu?
1: Mislim, da rock'n'roll bo vedno. To je tak univerzalni izraz za glasbo in za izražanje in za umetnost nasploh.
2: Absolutno, pa tek se mi zdi, da zadnje cajte ga je spet vedno več, da malo pride nazaj. Se spomnim, ko sem jaz bil mlajši, pač tega ni bo toliko, sem bil bolj ko ne edini, ko sem poslušal, zdaj pa vedno večno.
0: Dobro, kater vaš komad, imate že avtorske pesmi, ne? Morate tudi imeti, da se lahko prijavite na ta festival, vas najboljš predstavlja in zakaj?
1: Mislim, da Life's Worth, v bistvu gre za rock balado, ki ima na primarnem mestu klavir in pa vokal in pa zelo tako izpovedno besedilo.
0: Ok, ga bomo slišali jutri zvečer. Vitan?
2: Jaz bi pa rekel, da nas pa kar naš to prvi komad pravzaprav nekaj treba bi narediti, zato ker pač, ja, se, tako sem že rekel, ne, eno brcurit.
0: Res je. Zdaj, ko ste začenjali, ste najbrž imeli v mislih en slovenski ali pa tuj rock band, ki vas je navdihnil in pomagal potisniti k ustvarjanju. Kdo je to?
1: Za mene, mogoče Bon Jovi.
0: Aha.
3: Jaz bi rekel, da kot vsakega mladega rockerja Metallica.
2: Ja, tudi v bistvu kar Metallica, pa drugače pa tudi slovenski, ne vem, Alo Stari, ali pa Bigfoot Mama, ali pa kaj takega, pač vedno imaš nekoga za vzora, ne.
0: Res je. No, Overheat ste že tudi igrali na večjih odrih po Sloveniji, ste koroški mlad rock band in dobro vam gre, nadaljujte to pot. Za konec, fantje, koliko je dejansko priložnosti pokazati se rock občinstvu?
1: V zunanjem svetu vedno manj se mi zdi, vedno manj je takih dogodkov, ne vem, tako so včasih v kakih barih, gostilnah, se bendi lahko kar tak pokazali. Dan se vse na internetu in rock ravne je odlična priložnost za to.
3: Ja. Primankuje teh tekmovanj,
1: dogodkov,
3: da se bendi pokaže.
2: Ja, bi se kar nekaj strinil. Zdaj, definitivno je težko pred zravn, glih kamorkoli, tako da nekaj tega je super v bistvu.
0: Super, hvala fantje, da ste z nami delili svoje izkušnje in videnja. Nebojša Ilić, ostane le še povabilo, se pravi kam, kdaj, zakaj in tako naprej. A ja, pa še seveda, kateri je tisti rock komad, ki bi ga moral poznati vsak, ki pride na rock ravne?
4: Enter Sandman.
0: Ok, poznamo.
4: Poznamo.
0: In zdaj še povabilo.
4: Torej, vsi, ki jim je rock blizu oziroma rock kultura v vsaki obliki, vljudno vabljeni 18.8. v kompleks ob 19. uri.
0: Se vidimo jutri ob 7. zvečer.
4: Hvala.
0: Mi pa nadaljujemo z Overheat, kot je rekel Vitan prej, nekaj treba bo narediti, komad, ki ga hranimo tudi v bazi Koroškega radija. Ostanite z nami. Hvala, vse dobro.

0: Tole prihaja Alex Warren in Fever Dream, še prej pa pogledamo, kaj je pripravila kolegica Katja Gule za naslednjo novico. Predstavljamo še drugega častnega občana občine Črna na Koroškem, Simon Potočnik, ki je Črni posvetil več kot 60 let svojega življenja. Kaj mu po vseh teh letih pomeni naziv častni občan, na kaj je najbolj ponosen in odkot še vedno črpa voljo za delo v domačem kraju, prisluhnite njegovim besedam.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
7: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
8: Koroški
9: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
10: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
11: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
18: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
19: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Črna je od petka bogatejša kar za dva nova častna občana. Kot smo že v prejšnji novici poročali, so naziv podelili Alešu Moličniku. Zdaj pa ima besedo še Simon Potočnik, ki je svoje življenje v veliki meri posvetil ljudem in domačemu kraju. Več kot 60 let je dejaven predvsem na področju kulture kot pevec, zborovodja, pobudnik ustanovitve kulturnega društva Franc Piko ter skrbnik kulturne in zgodovinske dediščine. Pomemben pečat je pustil tudi s svojim strokovnim delom v CDV Črna ter številnimi prostovoljnimi in družbenimi dejavnostmi. Za dolgoletno predano delo in izjemen prispevek k življenju kraja je prijel naziv častni občan občine Črna na Koroškem. In na kaj je Simon Potočnik danes najbolj ponosen?
21: Ja, lahko bi rekel, da sem najbolj ponosen na to, da mi je uspelo kar v teh letih dost zborov voditi. Namreč pričel sem že v Koprivni pri cerkvenem zboru, to je bilo že kar zgodaj, sem bil star nekje okrog 16 let. Potem pa, ko sem prišel v Črno, sem se kar malo vključil v ta moški zbor Svobode, pa v cerkveni zbor, ki ga je vodil organist Franc Piko.
0: Kaj vam pomeni naziv častni občan občine Črna in kaj vam po vseh teh letih še vedno daje voljo, da ostanete tako povezani s krajem in njegovimi ljudmi?
21: To priznanje mi res veliko pomeni, predvsem zaradi tega, ker so ljudje in pa tisti, ki so predlagali za tega častnega občana, prepoznali moje delo, ki je bilo res povezano z kulturo, z petjem in z delom v centru za delovno usposabljanje. Tako da sem bilo zelo vesel, da so to videli in da so me predlagali za ta naziv.
0: Še danes zelo radi zapojate.
21: Ja, to še vedno, pri zboru še vedno kot pevec pojem. Drugač pa se dobivamo še z bratom pa z njegovo partnerko pa to družino. zimskem krogu zapojamo tudi veliko krat, da je to kar veliko pomeni in dokler bo glas služil, bomo z veseljem se vključeval v to.
0: V Črni so v okviru turističnega tedna svojim častnim občanom odprli tudi spominsko sobo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Oblačno bo danes s padavinami, možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo deloma jasno, z nekaj oblačnosti, popoldne in zvečer pa znova lahko pričakujemo padavine. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 23 do 28 stopinj. V sredo bo sončno in spet bolj vročeno, v četrtek pa znova prihaja nekaj več oblačnosti. Temperature počasi rastejo, 20 stopinj v Mežici, 21 na Ravnah, 22 v Slovengradcu, 23 v Dravogradu.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Na cestah večjih posebnosti menda ni. Če je drugače, ni 41-727-727. Tričo spol enajsto je v nadaljevanju kup dobre glasbe. Alex Warren, Police, Shabuzi, Bajaga in tako naprej.

0: 6 minut čez pol enajsto na cesto. Pred Breznom iz smeri Dravograda tovorno vozilo v okvari na cesti ovira promet. Vozite previdno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji naj...

0: aktualne teme, korisne informacje, wasze mnenie, dobra glazba. Tu je opołdanski program Koroškega Radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radija ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
3: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
4: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Umetna inteligenca pa bi lahko udarila po plačah manj izkušenih. Nemška podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pričakujejo, da bodo plače nekaterih zaposlenih v prihodnjih 5 letih nižje. Najbolj naj bi bili na udaru delavci z manj kot 5 leti izkušenj. Zanimivo je tudi, da je razlika med panogami precejšnja. Največ sprememb pričakujejo v storitvah, najmanj pa v gradbeništvu. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
1: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Oblačno bo danes s padavinami, te se bodo razširile proti večeru nad vso Slovenijo, temperature pa od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko pričakujemo dež. Temperature zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj, sreda bo spet bolj sončna in vroča, v četrtek pa dokaj sončno z več oblačnosti. 20 stopinj v Mežici, 22 v Slovenj Gradcu, 21 na Ravnah, 23 v Dravogradu. Pred Breznom smeri Dravograda, pred nekaj minutami tovorno vozilo v okvari na cesti ovira promet previdno in strpno.
5: Poletje.
4: Tri čez enajsto, bolj moker in oblačen začetek tedna je danes, tudi paše. Peljemo ponedeljek naprej, predvsem z dosti glasbe v nadaljevanju. Lep dan vam želim, predvsem pa ne biti fauš tistim, ki so na dopustu.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klepetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

на поти и на делу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
4: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
3: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
4: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
3: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
4: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
3: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, nevihti in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih. Umrl pa je Miro Kline, star je bil 81 let. Psiholog, marketinški strokovnjak, politični analitik in dolgoletni docent Ljubljanske fakultete za družbene vede je bil tudi eden od soustvarjalcev znamenite akcije Slovenija moja dežela. Gre za kampanjo, ki je v 80-ih letih postala precej več kot turistično oglaševanje. Postala je del slovenskega spomina in občutka pripadnosti. Leta 2017 je za prispevek slovenski tržni komunikaciji in nacionalni samozavesti prejel red za zasluge Republike Slovenije.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32, v Mežicih je trenutno 20, 23 pa v Slovengradcu, na Ravnah in v Dravogradu. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugo zahodni veter, no v četrtek pa bo na vzhodnem delu države dokaj sončno, drugje pa bolj pretežno oblačno.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, če se kaj spremeni, seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Srečno!
7: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
6: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 12 in danes se družimo skupaj na valovih Koroškega radija. Kaj nas čaka v prvi uri druženja? Ja, nekaj tenisa. V Slovengradcu ta teden namreč poteka World Tennis Tour, Slovengradec Open, mednarodni moški teniški turnir. Poklonimo pa se seveda tudi dežju, ki nas je in nas bo razveseljeval ta teden. Ja, po tej vročini res pa še kaj ne. Seveda, pa pripravljamo tudi veliko dobre muzike. Fajn bo, ostanite z nami.

No, če ste se spraševali, ali bo letos poleti sploh še kdaj treba zapreti senčnik zaradi dežja, potem je danes odgovor končno ja. Po dolgem obdobju vročine in suhega vremena prihaja res vremenski preobrat. S tem tednom Slovenijo prehaja hladna fronta, popodne in zvečer nas čaka pa sploh in neviht. Teden bo na to prinesel nekaj več padavin, predvsem v drugi polovici tedna. Torej to, kar nas čaka danes popodne in zvečer, je šele začetek. In iskreno, po vsem tem poletnem kuhanju bo marsikdo dež med nami sprejel skoraj tako navdušeno kot prvi prost dan dopusta. A se strinjate? Torej, danes mogoče dežnik, jutri potem spet malo preverjanje napovedi, ker očitno tudi vreme ne ve več, ali bi bilo poletje, ali bi prišla že jesen, ampak skoraj zagotovo pa je to, da bo ta teden dež. In v tem stilu tudi nadaljujemo. Uživajte!

0: Žan Serčič in Ari prihajata z njunim čisto frišnim ta novim komadom Mars in Venera. Še prej pa v Vuzenici se nadaljuje več kot pol stoletja dolga zgodba ustvarjalnosti in prijateljstva mladih iz Slovenije ter zamejstva. Udeleženci mednarodne likovne kolonije bodo skupaj ustvarjali do petka, ko bodo svoje dela postavili tudi na ogled. Kako kolonija poteka danes, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Ambejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Osnovna šola Vuzenica je včeraj sprijela mlade udeležence 54. mednarodne ustvarjalne kolonije mladih iz zamejstva. Nekdaj koroška likovna kolonija mladih se je preimenovala ustvarjalno, več pa Irena Fasfalt.
10: Likovna kolonija mladih je bila ustanovljena v osnovni šoli Vuzenica avgusta 1970. leta. Tedanji likovni pedagog Štefan Kresnik je bil mentor za likovno dejavnost, tedanji ravnatelj Lojze Govec pa je poskrbel za vse drugo in tudi za organizacijo. Domačim učencem so se najprej pridružili mladi rojaki iz zamejstva, sprva iz avstrijske Koroške, kasneje iz Porabja in tudi iz Tržaškega. Potem, ko je kolonija mladih sprva potekala doma, se je nato njena oblika spremenila v rotacijo organizatorjev. Stkala so se tudi številna dolgoletna prijateljstva. Kako je z organizacijo kolonije danes, pojasnjuje ravnateljica osnovne šole Vuzenica, doktorica Mojca Hrastel Brelih.
11: Pred 4 leti smo pri nas gostili likovno kolonijo mladih za 50. obletnico. Zdaj po 4 letih smo zopet mi na vrsti. Takrat smo se tudi odločili, da mednarodno likovno kolonijo preimenujemo v mednarodno ustvarjalno kolonijo mladih, zaradi tega, ker mladi precej ustvarjajo tudi na drugem področju, ne samo na likovnem področju, ampak ustvarjajo z različnih vidikov.
10: Torej se bo kar ves teden kaj zanimivega dogajalo.
11: Včeraj so prispeli zamejci iz Italije, Avstrije in Madžarske in smo jih sprejeli pred šolo, na to so se skupaj podali na lovsko kočo, kjer bodo cel teden bivali in tudi ustvarjali. Tam se jim bojo čez teden pridružili tudi naši učenci in skupaj bojo v dopoldanskih dnevih cel teden ustvarjali, popoldne pa se bodo družili.
10: Tukaj se stkejo pomembne vezi, morda tudi v prihodnje.
11: Tako je, to je zelo pomembno, to je tudi bistvo te kolonije, da se slovenska kultura ohranja in da tudi naši otroci začutijo, da so dejansko po svetu tudi zamejci, ki slovensko kulturo zelo radi ohranjajo.
10: Učenci bodo skupaj ustvarjali do petka, pa tudi doživeli marsikaj prijetnega. Ob 12.30 bodo tudi razstavili svoja dela v petek, torej v dvorani Kulturno-upravnega centra v Vuzenici. Potem se bodo vrnili na svoje domove.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa danes baje do 32 stopinj, na Mežicah je trenutno 20, v Slovenj Gradcu, Naravnah in v Dravogradu pa 23. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. No, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugje pa malce več oblakov na nebu.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Čistilna Dravograd, tam je radar, previdno in počasi, torej na omenjeni lokaciji, če pa opazite še kaj posebnega, nam lahko to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Ja, po Queenih pa gremo k tenisu. Če ste danes v Slovengradcu slišali kakšen močnejši udarec, to ni bila še nevihta, no, da se ne boste ustrašili. In tudi sosed ni spet nekaj popravljal. To je bil tenis. Danes se namreč oziroma že včeraj se je v tenis centru Murku začel World Tennis Tour Slovengradec Open, mednarodni moški teniški turnir, ki bo Slovengradec do 23. avgusta spremenil v pravo malo teniško središče. Na igrišča prihajajo igralci Slovenije in tujine, v igri pa je tudi kar 30.000 ameriških dolarjev nagradnega sklada, to je koliko dobrih 25.800 evrov. Kako velik zalogaj organizirati takšen mednarodni turnir, koliko dela se skriva za tem, da gledalci vidijo vse te teniške spektakle, to vse bomo zdaj izvedeli v živo z nami. V živo je Murko Hajtnik, Cic, vodja in lastnik tenis centra Murko. Dobar dan, pozdravljeni. Še enkrat, dobro dan, pozdravljeni, nismo vas slišali.
1: Dobro dan, pozdravljeni.
0: Evo, ja, jaz sem pozabila vključiti mikrofon. Kako velik dogodek je pravzaprav ta dogodek, o katerem pravkar govorimo?
1: Ja, tako velik, da sta samo dva turnirja v Sloveniji, taki tega ranga, najvišjega. Eden je v Slovengradcu, drugi bo naslednji teden v Mariboru. Se pravi, po predhodnem trdem delu našega kluba in pa vseh ostalih sponzorjev in pa ljudi, ki podpirajo tenis, predvsem mestna občina tudi v tej sferi je prisluhnala, da smo že izvedli dve 15-ki prej in na osnovi dobrih ocen, ki smo jih dobili od ITF-a, smo bili letos pravzaprav presenečeni, da smo že po tako kratkem času in po zelo dobri organizaciji dobili tako visok nivo turnirja, ki je pravzaprav logistično, organizacijsko in pa seveda tudi finančni veliki zalogaj za takšno, tak mali klub, ampak moram reči, da z sodelovanjem naših, bivših, mladih in vse skupaj organiziramo, peljemo turnir skozi, ker vsa organizacija pri pripravi igrišč, se pravi organizacija pošiljanja igralcev, urejanja, zdaj danes je bilo tudi nekaj dežja, smo tudi pravzaprav logistično zelo uspešni in da izvedemo tak turnir je pravzaprav veliki zalogaj.
0: Kdo vse je prišel v Slovengradec, ne? Poslušalce zanima, koga vse lahko spremljajo? Na igrišču in online, kot ste rekli?
1: Ja, v Slovengradec je prišlo iz 23 držav, se pravi, vsa logistika in pa trenerji ocenjujemo nekje okrog 250 udeležencev v Slovengradcu. Sedaj se jih dva dni 48 igralcev bori za 8 mest, ki vodijo v glavni turnir. V glavni turnir moram povedati tudi, da so se strani povabila povabljeni tudi 7 slovenskih igralcev. To je pač prilika, da se domači igralci, slovenski, bom rekel, na domačem terenu, po domačem vzdušju, srečajo z mednarodno konkurenco in, bom rekel, tudi z manjšimi stroški lahko pridobijo nekaj, bom rekel, točk ATP-a, ki so pravzaprav zelo pomembne na uvrstitvi za lestvico. Tako ostala konkurenca, da so tu Argentinci, Čehi, Nemci, Hrvati, Srbi in vse, kar v tenisu pravzaprav nekaj pomeni. Prvi nosilec je Hrvat Polčak, to je v bistvu bivši zmagovalec, mladinski zmagovalec Wimbledona, tako kot na Šeško. Žal Šeško je bil prijavljen, pa je mogel zaradi starih obveznosti odpovedati Ameriko, tako da je pa ena, bom rekel, lepa gesta, da je prav pri nas v Slovengradcu na našem lanskem turnirju osvojil svojo prvo ATP točko in začel korakati v članski turnir.
0: Kaj pa domačini, korošci?
1: Korošci, med korošci je seveda v glavnem turniru uvrščen naš tekmovalec Miha Vetrih. V dvojicah pa bota Miha Vetrih in Beliš Benjamina skupaj sta imeli dva člana našega kluba, tako da vsi vabljeni na navijanje.
0: Kdaj bo to točno povejva, da ja, bodo kdaj pridejo?
1: Kdaj pridejo na tenis klub 96 internetni strani imate možnost pogledati celotne programe, imate tudi možnost spremljati iz tih igrišč online prenos, tako da lahko vse informacije pa so definitivno na Tenis klub 96, živi rezultati, razporedi, danes večer bo glavni žreb izžrebane in bote lahko pogledali približno kdaj in kako se bo dogajalo v našem teniškem centru.
0: Kdaj bo pa vrhunec dogajanja?
1: Vrhunec dogajanja bo sobota polfinale in pa finale dvojic, v nedeljo ob 10. uri pa pričakujemo finale in takrat vseda tudi čez teden vabljeni, da nas obiščete. In bom rekel, vidite, zelo redko je, da lahko na takem, bom rekel, turnirju vidite tako dobre igralce, ker ponavadi morate potovati zelo daleč, da biste videli tako kvaliteto, ki se tu dogaja. Moram reči, da so med temi igralci in pa profesionalci, ki igrajo res na velikih turnirjih, Grand Slamih, zelo mala razlika, hitrosti žogic in pa sam koncept igre je zelo podoben, tako da lahko dobite neki, bom rekel, občutek, kako je to, se igra še na višjem nivoju.
0: Kako je videti vrhunski tenis.
1: Tako.
0: In tudi vrhunska organizacija, kot ste povedali.
1: Ja.
0: Želimo vam seveda uspešno izpeljan dogodek in srečno.
1: Hvala vam in pa vabljeni na naš turnir. Tako, hvala vam vsem.
0: Hvala.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta 2026 vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapora omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: Roxette prihaja v nadaljevanju, ura je ena.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na aquaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Posledice požara pri Omišu pa so še precej hujše, kot je bilo mogoče oceniti takoj po katastrofi. V požaru je umrla ena oseba, 7 poškodovanih pa se še bori za življenje. No, zdaj, ko so začeli pregledovati pogorišče, je jasno, da je ogenj uničil ali poškodoval več kot 70 hiš, več kot 100 vozil in več 10 plovil. Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. Škoda pa bo ogromna, območje čaka večletna obnova. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32, do v Mežici jih je trenutno 21, v Slovengradcu, na Ravnah in v Dravogradu pa 23. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter, no v četrtek pa bo pri nas kar dokaj sončno, drugi konci Slovenije pa bolj oblačni.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Čistilna Dravograd, tam je radar, previdno in počasi, torej, če pa opazite še kaj posebnega, kje drugi, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
7: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 13 in zajadrajmo skupaj v drugo uro našega druženja na valovih Koroškega radija. Ja, kaj se bo kaj ta teden dogajalo na Koroškem? Marsikje bo pestro, izstopajo pa ravne, danes se namreč začenjajo ravenski dnevi. Slišimo pa tudi v novi uri iskren in iskriv pogovor s Tanjo Žagar, ki je nova gostja podcasta Koroškega radija. Povrtimo veliko fajn muzike. Fajn bo, ostanite z nami. Bye.

17 minut čez 13 je ura in če imate morda občutek, da je avgusta na Koroškem že tako dovolj razlogov, da greste od doma, no Ravne imajo očitno drugačen načrt. Jutri se namreč začenjajo ravenski dnevi in Ravne bodo od 18. do 23. avgusta živele precej bolj glasno kot vsak dan. Za uvod rok Ravne, potem pa glasba, druženje, kulinarika, otroški festival, Avguštinov sejem. Skratka program, pri katerem je v bistvu največji problem verjetno ta, da ne moreš biti na dveh koncih mesta hkrati. Na oder prihajajo tudi Jan Plestenjak, Vlado Kreslin, Kingstoni, Zmelkov, tako da bo nekaj zase našel čist praktično vsak. Od tistih, ki plešejo do zadnje pesmi, pa do tistih, ki rečejo, samo še eno pijačo in potem jih ob polnoči še vedno ni domov. Torej, ravenski dnevi prihajajo in če ste mislili,

da bo ta teden torej miren, tako kot bo bolj mirno z dežjem vreme. Ne, ne, ravno imajo čisto druge plane in tudi mi imamo za vas zdaj plane. Kingstoni prihajajo na valove Koroškega radija z njihovo znano, ko bo padal dež, ki je pa v skladu tudi s tem, kar se dogaja na nebu v tem tednu. Uživajte!

0: Alvaro Soler, Solo para ti, prihaja v nadaljevanju, še prej pa v Mislini med počitnicami ne počiva niti mislinski mulc, pod njegovim okriljem se ob torkih in četrtkih druži več kot 80 otrok, ki poletna dopoldneva preživljajo ob igri, ustvarjanju in športnih aktivnostih. Kako skrbijo za varne in zabavne počitnice, pa izveste v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
7: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Kako v Mislini otroci preživljajo poletne počitnice, se je pozanimala Natalija Križaj.
18: V Mislini otroci poletne počitnice že več let preživljajo pod okriljem mislinskega mulca. Pod ime Mislinski mulc sodijo poletne animacije za otroke, ki med počitnicami v juliju in avgustu potekajo vsak torek in četrtek med 9 in 12 uro, finančno jih podpira občina Mislinja. Obisk otrok je vsako leto večji, tudi 80 ali več jih pride. Animatorji poskrbijo za igre, ustvarjanje ter športne aktivnosti, otroci pa tako preživijo varno in zabavno dopoldne. Starši otroke, stare od 4 do 13 let, prijavijo s pomočjo posebnega obrazca na družabnem omrežju Facebook. Za vsak počitniški termin je na voljo povezava, kjer je tudi prijavnica. Na tej povezavi starši najdejo še vse pomembne informacije o aktivnostih in morebitna dodatna navodila. Prijave zbirajo o ponedeljkih in sredah, torej dan pred aktivnostjo, vse do polnoči. Večino časa se animatorji in otroci družijo v okolici osnovne šole Mislinja, ob slabem vremenu pa v prostorih šolske telovadnice ali dvorane poslovnega centra Lopan. Pod okriljem počitniškega mulca pripravijo tudi poletni tabor. Nekaj let zapored je bil v nekdanji podružnični šoli v Završah, letošnjega pa so 21. in 22. julija prvič organizirali v šolskih prostorih na Paškem Kozjaku. Otroci so tam prespali, se družili in ustvarili nepozabne poletne spomine, plačilo za animacijo, hrano in pijačo pa so prispevali starši. Zadnjič v letošnjem poletju se bodo mislinski otroci pod okriljem počitniškega mulca družili v četrtek, 27. avgusta.
19: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov, dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
20: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, v Mežicih je trenutno 21, v Slovengradcu 23, na Ravnah 24, v Dravogradu 23. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo pri nas dokaj sončno, drugi po Sloveniji pa bolj oblačno vreme. Na koroških cestah pa ni posebnosti, če kaj opazite, velja, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Poti in op delo. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Saints, Purple Rain, 12 minut do druge na valovih Koroškega radija. Od Princa pa k novi gosti podcasta Koroškega radija, to je Tanja Žagar. Tanja Žagar je danes, kot pravi sama, najbolj hvaležna ženska na svetu. Zakaj? Razlog za to nista samo glasba in življenja, ki ga ima rada. V novi epizodi podcasta Koroškega radija spregovori tudi o vlogi, ki pomeni največ v življenju, to je materinstvo. Dvakrat je mama in prav njena otroka sta po njenih besedah njen največji vir ljubezni, moči in motivacije. V podcastu je spregovorila tudi o tem, kar sta ji skozi življenje dala starša, o pozitivizmu, zaupanju v življenju in prepričanju, da lahko tudi najtežje poti prinesejo kakšen nov odgovor. Ja, no, in to ni torej samo pogovor s pevko, to je pogovor žensko, ki jo je težka življenjska preizkušnja spremenila, pred 3 leti je zbolela za rakom in jo, kot pravi, naučila še bolj ceniti vsak trenutek. Prisluhnimo delčku pogovora.
1: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obuti. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Se sem čuden zgledala, pa čuden so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne, ampak res čuden zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
0: Ja, iskren in res iskriv pogovor. Tanja Žagar torej, ker včasih največja moč ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak da se vsakič znova zaljubiš v življenje, kot pravi Tanja. Pogovor oziroma podcast Koroškega radija najdete na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Uživajte v poslušanju.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
6: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
7: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Potovanje Regratove lučke, v torek ob 20:00 art kino, drama Bog ne bo pomagal, v petek ob 20:00 grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18:00 animirani film Sveti grač 5 in ob 20:00 akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18:00 animirani film Vajana in ob 20:00 grozljivka Backrooms, brez izhoda. Vabljeni!
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Taylor Swift je bila tole. 4 minutke še manjkajo do 14. ure. Zraven na Koroškem pa prihaja tole obvestilo. Občina Ravne omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v Šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. augusta 2026 s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije, iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štriker, kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Šparu. Iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11.30, vmes pa še postanek na avtobusni postaji Jeneče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja Šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. pa do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 02-82-16-02 do četrtka 20.8. do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: Mister Big prihaja v nadaljevanju, ura je 2.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Liter bencina bo od polnoči dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-literski rezervoar dizla bo tako treba odšteti 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če se odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili 3 ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelile tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, no pri nas pa takole v Mežici 22, trenutno Slovengradec in Ravne pa 24. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo pri nas dokaj sončno, druge po Sloveniji pa malce bolj oblačno, kar nas veseli.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977.
5: la-bobo.si.
0: Na koroških cestah pa promet očitno teče mirno, o posebnostih zaenkrat ne poročate. Če pa se kaj spremeni, nam seveda lahko to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
6: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška, 4 minutke so čez 14 in spet smo v novi uri, kaj se imamo fajno, ne? Na valovih Koroškega radija. Ja, tudi nova ura prinaša nove kvalitetne vsebine in zgodbe. Med drugim spregovorimo o tem, da se Slovenija poslavlja od igralske legende Milene Zupančič, ki je umrla v 79. letu starosti. Prisluhnemo enemu od njenih zadnjih intervjujev. Budite z nami, zavrteli bomo tudi zelo veliko dobre glasbe.

0: Bee Gees so bili tole, 15 minut čez 14 na valovih Koroškega radija. Slovenija pa se poslavlja od velikega imena slovenskega filma, gledališča in televizije. Umrla je Milena Zupančič, stara 79 let. V več kot 50 leti dolgi karieri je ustvarila več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Za svoje delo je prejela najpomembnejša slovenska priznanja, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Boršnikov prsten, Badžurovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Najširšemu občinstvu pa se je za vedno vtisnila v spomin kot Meta v filmu Cvetje v jeseni iz leta 1973. Čeprav se je leta 2011 upokojila, se igralskemu poklicu ni nikoli zares odpovedala. Še marca letos je bila gostja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v podcastu Moč besede. Govorili sta o gledališču, pa življenju, besedah in njeni igralski poti. Zdaj bomo slišali izsek iz tega pogovora. Milena Zupančič je v njem pripovedovala, kako se je pravzaprav rodila njena strast do igralskega poklica.
1: Ampak si ti v tistih časih, ne vem, gledala kakšen film, bila na kakšni gledališki predstavi, pa si rekla, jaz pa to hočem. Ali da te vprašam drugače, ta talent, ki si ga začutila v sebi, ali je posledica kakšne vzornice, vzornika, ki si rekla, pišuka, mogoče bi pa jaz tudi lahko. Kaj
2: ne,
1: takega?
2: Pravzaprav ne, ampak jaz sem že toliko stara, ne, da takrat, ko sem bila zelo mlada, ni bilo še ne televizije, ni bilo, radio sem poslušala, kar naprej sem radio poslušala, radijske igre, radijske umetniške večere in to, ko so enkrat vsi šli spati, sem pa jaz to poslušala in tolikrat poslušala in tako bila navdušena in sem pa to jaz sama pol ponavljala, ne, to je bilo edin to, ampak to je bilo, ne, da bo jaz takrat imela kakšno misel, da bom se s tem poklicem ukvarjala, ampak enostavno se mi to zdelo tako fajn, ne.
0: Ja, in res je bilo zelo očitno to njeno življenjsko poslanstvo. In njene kreacije ter duh seveda ostajajo z nami, med nami, kot naslednja večna, ki prihaja na valove Koroškega radija. Oto Pestner s pesmijo Vrača se pomlad.

0: Jennifer Lopez in David Guetta prihajata v nadaljevanju, še prej pa v Črni se je zaključil 70. koroški turistični teden, v Vuzenici pa vuzeniški dnevi. Črna bogata za dva nova častna občana, mislinski mulc razveseljuje z različnimi počitniškimi aktivnostmi, v primere nesreče v podzemlju Pece pa policija zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ostanite z nami.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
13: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
12: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
15: V današnji osrednji dnevno informativni oddaj Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Prvič v zgodovini občine v Črni kar dva časna občana. Simon Potočnik in Aleš Muličnik.
16: Priznanje mi res veliko pomeni.
17: Sem samo vesel, da so še drugi prepoznali tisto dejavnost, ki sem jo pač počel.
15: V podzemlju Pece se je čez vikend zgodila nenavadna nesreča.
18: Iz dosedaj še neznanega razloga je iztirila rudarska lokomotiva.
15: Kolesarska pot Štrekna tudi letos beleži izjemen obisk. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo na Glančniku. V soboto sta se na območju turističnega rudnika in muzeja podzemlje Pece zgodili dve nesreči, v katerih se je poškodovalo več obiskovalcev. Najprej se je na kolesarski progi Black Hole poškodoval kolesar, pozneje pa sta pri vhodu v rudnik na Glančniku iztirila dva vagona turističnega vlaka. Več o tej nesreči direktorica podzemlja Pece Darja Komar.
18: Iz dosedaj še neznanega razloga je iztirila rudarska lokomotiva samo po 23 metrih vožnje in posledično sta se prevrnila prva dva vagona za obiskovalci. Pet oseb je bilo lažje poškodovanih, odpeljani so bili seveda z reševalnim vozilom in po dosedaj znanih podatkih je šlo za lažje poškodbe, za opraskane okončine, za roke, noge, pri eni obiskovalki pa za odkrušen zob. Zdaj treba je poudariti, da se je pač takšna nesreča v skoraj 30 letih, odkar obstajamo, zdaj zgodila prvič. Lokomotiva, ki je peljala obiskovalce v rudnik, je tiste dan obratovala že zjutraj, že ob 9. uri, peljala je že trikrat. tisti dan pred nesrečo. Seveda smo jo pa takoj zatem izključili iz prometa. Zdaj več o tem, zakaj je lokomotiva iztirila, bo pokazal pa tehnični pregled lete. O nesreči so bile nemudoma obveščene vse pristojne inštitucije, med njimi tudi inšpektorat za naravne vire in rudarstvo.
19: Kako pa pri vas poteka vzdrževanje opreme?
18: Mi imamo zaprt vsak ponedeljek, ko ogledi rudnika niso možni, ravno zaradi tega, ker se izvaja vzdrževalna dela. Vsak ponedeljek se pregledajo lokomotive, se pregledajo tiri, se pregledajo vagoni. Tako da ravno zaradi tega ob ponedeljkih ogledi rudnika niso možni, ker v bistvu že odkar obstaja muzej, se ponedeljke namenijo vzdrževalnim delom. In tako je v bistvu tudi danes, pa je bilo tudi prejšnji ponedeljek.
19: Sicer pa turistični rudnik podzemlje Pece normalno deluje po ustaljenem urniku. V naslednjem prispevku pa se pomaknimo proti severu. Črna na Koroškem je od petka bogatejša kar za dva nova časna občana. Naziv sta prejela kulturnika, pevca, ustvarjalca družabnega življenja v kraju Aleš Moličnik in Simon Potočnik. Slednji je več kot 60 leti dejaven predvsem na področju kulture kot pevec, zborovodja, pobudnik ustanovitve kulturnega društva Franc Piko ter skrbnik kulturne in zgodovinske dediščine. Pomemben pečat je pustil tudi svojim strokovnim delom v Cudeve Črna ter številnimi prostovoljnimi in družbenimi dejavnostmi. Za dolgoletno predano delo in izjemen prispevek k življenju kraja je prijel naziv častni občan občine Črna na Koroškem. In na kaj je Simon Potočnik danes najbolj ponosen?
20: Ja, lahko bi rekel, da sem najbolj ponosen na to, da mi je uspelo kar v teh letih dost zboru voditi.
19: Kaj vam pomeni naziv častni občan občine Črna?
20: To priznanje mi res veliko pomeni, predvsem zaradi tega, ker so ljudje in pa tisti, ki so predlagali mi za tega častnega občana, prepoznali moje delo, ki je bilo res povezano z kulturo, z petjem in z delom v centru za delovno usposabljanje, tako da sem zelo vesel, da so to videli in da so me predlagali za ta naziv.
19: Več kot pol stoletja predan kulturi, športu, turizmu in družbenemu življenju Črne na Koroškem, Aleš Moličnik je človek številnih talentov in dejavnosti, ki je svojim delom pustil močan pečat v domačem kraju. Bil je igralec, pevec, moderator in organizator kulturnih dogodkov, dolgoletni član in predsednik DPD Svoboda, pobudnik in vodja pevskih skupin, avtor knjig in filma, športnik in trener, turistični vodnik ter dejaven član lokalne skupnosti. O tem, kaj mu pomeni ta naziv, Aleš Moličnik.
17: Jaz sem samo vesel, da so še drugi prepoznali tisto dejavnost, ki sem jo pač počel v tem dolgem mojem življenju do zdaj.
19: Kaj vas je najbolj zaznamovalo?
17: Ne vem, težko bi rekel, kaj. Bolj to, da sem vso to dejavnost upravljal pošteno in seveda z velikim zanosom, pa z velikim veseljem, ker sem sam užival v tem, kar koli sem počel.
19: V Črni so v okviru turističnega tedna svojim častnim občanom odprli tudi spominsko sobo. Vsi na kolo za zdravo telo. Štrekna, ena najbolj priljubljenih kolesarskih poti v Sloveniji, tudi letos beleži odlične rezultate, na vrsti pa je še vrhunec sezone. Podrobnosti Uroš Kotnik.
21: Po besedah projektnega vodje regionalne razvojne agencije za Koroško Aleša Ruprehta je obisk Štrekne v letošnji sezoni zelo dober. Veliko zanimanja pa je tudi za brezplačni Štrekna bus.
22: Ker smo že v avgustu, lahko začnemo počasi med sabo malo primerjati številke Štrekne in Štrekna busa. Kar se tiče kolesarjev, na Štrekni gre znova za zelo dobro sezono. Trenutno je zabeleženih 65 tisoč kolesarjev obe smeri, podobno kot lani v tem času, tako da se bomo na koncu verjetno znova zelo približali številki 100 tisoč. Upada torej ni, kljub temu, da se je letos odprla še ena izjemna kolesarska pot in sicer med Bledom in Bohinjem in se zato malo pričakoval, da se bodo kolesarski turisti bolj zapodili tudi tja. Še boljše podatke pa beležimo pri Štrekna busu, kjer je v teku druga sezona nadgradnje v okviru projekta Transborders Plus. Tam kot merilo nekako spremljamo predvsem prepeljana kolesa. Letos je bus vozil 1. junija med vikendi in prepeljal 200 koles, no za julij pa lahko pravzaprav že naredimo primerjavo z lanskim letom. Lani je bilo prepeljanih julija tako 470 koles, letos, ko je bilo res da tudi malo lepše vreme, pa že skoraj 780, kar pomeni več kot 60% porast in se zato zelo veselimo tudi podatkov na koncu sezone.
21: Priljubljenost potrjujejo tudi rekordne številke. Že lani je števec v Hudi luknji zabeležil več kot 96 tisoč kolesarjev, vrhunec obiska pa tradicionalno prihaja v sredini avgusta.
22: Tradicionalno najbolj obiskan dan Štrekne, to je na praznik 15. avgusta in v obeh letih, odkar upravljamo meritve, je bilo ta dan na Štrekni skoraj 2000 kolesarjev, tako da lahko že zdaj rečemo umirjen in strpno na ta dan.
21: Po ocenah RRA Koroška bo tako tudi letošnja sezona potrdila, da je Štrekna že dolgo več kot le kolesarska povezava.
15: Koroška je po oceni Ministrstva za kmetijstvo posebej primerna za ekološko kmetovanje, Večkar in Potočnik.
0: Zdaj, po mnenju ministrstva je Koroška zelo primerna za ekološko kmetovanje zaradi svojih naravnih danosti, velikega deleža travinja in tudi dolgoletne tradicije živinoreje. Te ekološke kmetije na Koroškem pomembno prispevajo tudi k ohranjanju kulturne krajine. Niso pomembne samo zaradi svoje pridelave in proizvodne, čeprav je tudi to zelo, zelo pomembno. Ministrstvo vidi nadaljne razvojne možnosti predvsem na področju ekološke živinoreje, predelave mleka in mesa, povezovanja pridelovalcev in razvoja lokalnih verig preskrbe s hrano.
15: Je povedala državna sekretarka pristojna za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki se je nedavno sestala tudi z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije.
0: Na ministrstvu ekološke kmete že dolgo podpiramo in tudi sedaj nadaljujemo aktivnosti za to, da jim omogočimo tisto vrsto podpore, ki jo pričakujejo. Z predstavniki ekoloških kmetov smo opravili pogovor, ki je bil namenjen podrobnejšemu spoznavanju po prevzemu poslov na ministrstvu. Obenem pa smo se dotaknili tudi ključnih vprašanj razvoja slovenskega ekološkega kmetijstva. Pri tem smo zlasti izpostavili možnosti podpore tem ekološkim kmetijam, naložbam, predelavo in trženje ekoloških proizvodov in pa učinkovitejšo porabo razpoložljivih sredstev za te kmetije.
15: Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa ocenjujejo, da je letošnja suša prizadela celotno državo pri posameznih kulturah. Pri posameznih kulturah je škoda dosegla tudi do 90%. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neurij s točo. Kako v mislini otroci preživljajo poletne počitnice, se je pozanimala Natalija Križaj.
2: V mislini otroci poletne počitnice že več let preživljajo pod okriljem mislinskega mulca. Pod ime Mislinski mulc sodijo poletne animacije za otroke, ki med počitnicami v juliju in avgustu potekajo vsak torek in četrtek med 9 in 12 uro, finančno jih podpira občina Mislinja. Obisk otrok je vsako leto večji, tudi 80 ali več jih pride. Animatorji poskrbijo za igre, ustvarjanje ter športne aktivnosti, otroci pa tako preživijo varno in zabavno dopoldne. Starši otroke, stare od 4 do 13 let, prijavijo s pomočjo posebnega obrazca na družabnem omrežju Facebook. Za vsak počitniški termin je na voljo povezava, kjer je tudi prijavnica. Na tej povezavi starši najdejo še vse pomembne informacije o aktivnostih in morebitna dodatna navodila. Prijave zbirajo o ponedeljkih in sredah, torej dan pred aktivnostjo, vse do polnoči. Večino časa se animatorji in otroci družijo v okolici osnovne šole Mislinja, ob slabem vremenu pa v prostorih šolske telovadnice ali dvorane poslovnega centra Lopan. Pod okriljem počitniškega mulca pripravijo tudi poletni tabor. Nekaj let zapored je bil v nekdanji podružnični šoli v Završah, letošnjega pa so 21. in 22. julija prvič organizirali v šolskih prostorih na Paškem Kozjaku. Otroci so tam prespali, se družili in ustvarili nepozabne poletne spomine, plačilo za animacijo, hrano in pijačo pa so prispevali starši. Zadnjič v letošnjem poletju se bodo mislinski otroci pod okriljem počitniškega mulca družili v četrtek, 27. avgusta.
15: Iz Mislinje pa v Vuzenico. Osnovna šola Vuzenica je včeraj sprejela mlade udeležence 54. mednarodne ustvarjalne kolonije mladih iz zamejstva. Nekdaj koroška likovna kolonija mladih se je preimenovala ustvarjalno, več pa Irena Fasfalt.
3: Likovna kolonija mladih je bila ustanovljena v osnovni šoli Bozenica avgusta 1970. leta. Tedanji likovni pedagog Štefan Kresnik je bil mentor za likovno dejavnost, tedanji ravnatelj Lojze Gobec pa je poskrbel za vse drugo in tudi za organizacijo. Domačim učencem so se najprej pridružili mladi rojaki iz zamejstva, sprva iz avstrijske Koroške, kasneje iz Porabja in tudi iz Tržaškega. Potem, ko je kolonija mladih sprva potekala doma, se je nato njena oblika spremenila v rotacijo organizatorjev. Stkala so se tudi številna dolgoletna prijateljstva. Kako je z organizacijo kolonije danes, pojasnjuje ravnateljica osnovne šole Buzinica, doktorica Mojca Hrastel-Brelih.
4: Pred 4 leti smo pri nas gostili likovno kolonijo mladih za 50. obletnico. Zdaj po 4 letih smo zopet mi na vrsti. Takrat smo se tudi odločili, da mednarodno likovno kolonijo preimenujemo v mednarodno ustvarjalno kolonijo mladih, zaradi tega, ker mladi precej ustvarjajo tudi na drugem področju, ne samo na likovnem področju, ampak ustvarjajo z različnih vidikov.
3: Torej se bo kar ves teden kaj zanimivega dogajalo.
4: Včeraj so prispeli zamejci iz Italije, Avstrije in Madžarske in smo jih sprejeli pred šolo, nato so se skupaj podali na lovsko kočo, kjer bodo cel teden bivali in tudi ustvarjali. Tam se jim bojo čez teden pridružili tudi naši učenci in skupaj bojo v dopoldanskih dnevih cel teden ustvarjali, popoldne pa se bodo družili.
3: Tukaj se stkejo pomembne vezi, morda tudi v prihodnje.
4: Tako je, to je zelo pomembno, to je tudi bistvo te kolonije, da se slovenska kultura ohranja in da tudi naši otroci začutijo, da so dejansko po svetu tudi zamejci, ki slovensko kulturo zelo radi ohranjajo.
3: Učenci bodo skupaj ustvarjali do petka, pa tudi doživeli marsikaj prijetnega. Ob 12.30 bodo tudi razstavili svoja dela v petek, torej v dvorani Kulturno-upravnega centra v Vuzenici. Potem se bodo vrnili na svoje domove.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Danes je državni praznik. Vse najboljše Prekmurje. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.
23: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
24: Popoldne je spremenljivo oblačno, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile kar nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, če zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, torej nekaj sonca se nadejamo tudi pri nas, druge po Sloveniji pa bolj oblačno vreme. V Mežici jih je trenutno 22, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 24 stopinj Celzija.
23: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
24: O posebnostih na koroških cestah ne poročate. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite na se. Koroški radio.
2: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
3: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
5: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
3: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
5: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
3: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
5: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
6: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock na Meškovi ulici v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste do splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: Bon Joviju pa prisluhnemo v nadaljevanju. Ura je 3.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek gredo cene goriv občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo ponovno stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so po 3 dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali, potem ko so 3 moški v zgodnih jutranjih urah nadlegovali 2 mladoletnici. Ko so varnostni organi trojico izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno upirali in poskušali napasti policiste. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, vse 3 kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodne razširile povsod po Sloveniji. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 32, v Mežici trenutno 22, v Slovengradcu in na Ravnah pa 24. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo pri nas dokaj sončno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Karavaning, radar, ja, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dober dan, Koroška, in lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Nova skupna ura je pred nami in itak same fajn teme nas čakajo. Najprej prisluhnemo Tani Žagar, ki je nova gostja podcasta Koroškega radija. Iskriv in igriv pogovor, ki mu seveda lahko kadarkoli prisluhnete na YouTube kanalu Koroškega radija ali na platformi Spotify. Kot že obljubljeno v nadaljevanju, pa tudi na valovih Koroškega radija. Vsaj delček za pokušino vam zavrtimo. Seveda nas čaka tudi veliko dobre glasbe, že takoj čez nekaj sekund prihaja Bon Jovi. Uživajte z nami na valovih Koroškega radija. Še naprej.

Lara Kadis na Koroškem radiju. Zdaj pa imamo za vas obvestilo, in sicer v okolici veterinarske postaje Radlje ob Dravi se je izgubil mucek Tomi. Je črne barve, ima belo liso na glavi, bele tačke in zelene oči. Sliši torej, kot že omenjeno, na ime Tomi. Če ga je kdo videl ali ima kakršnokoli informacijo, naj pokliče na 051-267-558. Torej naj pokliče na 051-267-558. Hvaležni vam bodo za vsako informacijo, za morebitno najdbo mucka pa nudijo celo denarno nagrado v vrednosti 200 evrov. Seveda si vsi želimo, da Tomi spet varno najde svoj dom.

0: Jason Derulo nas bo v nadaljevanju povabil na ples, še prej pa na Koroškem se mudi Komisija Turistične zveze Slovenije danes v Črni in v Sloven Gradcu. Ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, Katja Gole. Na Koroškem se danes mudi Komisija Turistične zveze Slovenije, ki ocenjuje kraje v okviru akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Ustavili so se tudi v Slovengradcu. Več Marija Lah iz Poturja Slovengradec.
14: Za sama komisija je danes na obisku na Koroškem, poleg Slovengradca bodo obiskali, kolikor jaz vem, tudi Črno, pa pri nas naš bazenski kompleks, ki smo ga tudi prijavili kot turistično točko, pri nas pa bodo ocenjevali predvsem mestno jedro in pa sam Slovengradec kot srednje mesto. Običajno komisijo zanima, kaj smo novega uredili od lanskega leta, ko so bili že tudi pri nas in pa kake načrte imamo za naprej, kar se tiče področja turizma. Zdaj letos jim bomo z veseljem pokazali nov park, Elizabetin park, ki smo ga uredili in pa komisija vedno pohvali tudi urejenost samih stavb v mestnem jedru, kjer je tudi letos bilo kar nekaj obnovljenih novih stavb, tako da se nadejamo, da nam bodo tudi letos dali kar lepo oceno.
13: Na takšne in drugačne razpise se mestna občina Slovengradec često prijavlja.
14: Res je, to je ne samo prepoznavnost mesta, ponavadi dobimo kako priznanje, vedno smo med vsaj prvimi tremi najlepšimi mestnimi jedri predvsem, ampak to ni toliko pomembno, bolj pomembno je to, da nam komisija da tudi kake predloge, kaj drugače narediti, ki mogoče nismo sledili trendom in bi lahko kaj boljše naredili, predvsem to, da vemo kako usmeritev na področju urejanja okolice, iti vnaprej.
13: Konec koncev so pa to tudi priznanja, ki pritegnejo turiste.
14: No, to je pa res, to priznanja pritegnejo turiste. Tudi smo ponosni, da smo sedaj zlata, zelena destinacija, torej imamo zlat znak in vsa ta priznanja nekako pomenijo, da je naša ponudba kvalitetna in tudi to ne nazadnje pritegne nove obiskovalce.
13: Rezultate bodo razglasili na turističnem forumu, ki bo potekal v mesecu oktobru.
0: Kako kaže z vremenom, popoldne imamo spremenljivo oblačno, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, proti večeru se bodo prehodno razširile nad vso državo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32, v Mežicih je trenutno 22, v Slovengradcu in na Ravnah 24. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23. do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo pri nas precej sonca, druge pa malo več oblakov. Na koroških cestah pa, kot kaže, zaenkrat ni posebnosti, ampak če opazite kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želim.

0: Richard Marx, 14 minut do četrte, dobrodošli na valovih Koroškega radija, sledi pa vabilo k poslušanju novega podcasta Koroškega radija. Gostja pa Tanja Žagar, ki pravi, da je danes najbolj hvaležna ženska na svetu. In razlog za to nista samo glasba in življenje, ki ga ima rada. V novi epizodi podcasta Koroškega radija govori tudi o vlogi, ki pomeni največ, o materinstvu. Dvakrat je mama in prav njena otroka sta po njenih besedah njen največji vir ljubezni, moči in motivacije. Spregovorila je tudi o tem, kar sta ji skozi življenja dala starša, o pozitivizmu, zaupanju v življenju in prepričanju, da lahko tudi najtežje poti prinesejo kakšen nov odgovor. To je zato precej več kot samo pogovor s pevko, to je pogovor žensko, ki jo je težka življenjska preizkušnja spremenila. Pred 3 leti je zbolela za rakom in jo, kot pravi, naučila še bolj ceniti vsak trenutek. In kot poudarja sama, njena srčika vendarle ostaja njena dobra volja. Prisluhnimo delčko pogovora.
1: Ta žar ta volja, to življenje, ki je v meni, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalnih gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: No, te stavke bi si veljalo predvajati večkrat v dnevu, ne? Sploh takrat, kadar smo bolj pesimistično nastrojeni. Torej, Tanja Žagar, nova gostja podcasta Koroškega radija. Pogovor si lahko kadarkoli pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Uživajte v poslušanju in gledanju.
2: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak pak. Špas, teater in kasino.

0: Tal Bachmann pa prihaja v nadaljevanju s pesmijo She's So High. Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah, zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega potikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme, pojavljajo se krivne plohe in nevihte, proti večeru se bodo razširile nad vso državo, možni so nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa med 26 in 32, v Mežicih je trenutno 22, v Slovengradcu 25 in na Ravnah 24. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo pri nas kar precej sonca, drugi po Sloveniji pa malce več oblakov.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Policijska kontrola je v Begantovem grabnu pri odcepu za kmetijo Brdnik, tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so če 16 in pred nami, ja, nova ena fajn ura skupnega druženja. Ja, se verjetno sprašujete, ne, z dopustov ste že prišli, predvidevam saj v večini, ampak kaj se bo kaj dogajal doma na Koroškem v teh dneh? Ja, marsikje na Koroškem bo pestro, izstopajo pa Ravne na Koroškem, danes se tam začenjajo ravenski dnevi, več o tem pa v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

George Ezra, Green Green Grass, 19 minut čez 16, to na valovi Koroškega radija. In kam se odpraviti danes in v tem tednu na Koroškem? Večina je že z dopustov, predvidevam, ampak to še ne pomeni, da se začenjajo dolgočasni avgustovski dnevi. Ne, danes ob 8. zvečer se začenjajo ravenski dnevi z rokom Ravne in z bitko bendov, ampak lejte, to je šele ogrevanje na Ravnah, bo namreč pestro vse do 23. augusta. Jutri nas čaka Dan narodno zabavne glasbe, Avguštinov sejem in kuhna, potem pa še cel kup koncertov. Na odru bodo za vikend potem stali Zmeljkov, pa Jan Plestenjak, Kingstoni in Vlado Kreslin. Skratka, dovolj glasbe za različne okuse in dovolj razlogov, da se na Ravno odpravite pač večkrat ta teden. Ja, se veste, kako gre, ne? Rečemo, grem samo danes, potem pa naslednji dan ugotoviš, da si spet na Ravnah. Nadaljujemo v duhu tega, kar ponujajo Ravne za vikend. Prihaja Jan Plestenjak z njegovo, ja, lahko rečem, da še vedno najbolj znano, Sobo 102. Uživajte!

0: Ja, tole muziko smo pa letošnje poletje kar naprej poslušali. Shakira in Burna Boy prihajata v nadaljevanju, še prej pa ravenska starna železarna bo jutri pokala od smeha. Na oder namreč premierno prihaja Bica Gelca, zgovorna korošica brez dlake na jeziku, ki jo je ustvarila in jo bo odigrala Erika Breznik. Pripravljenih je 200 stolov, ali bo dovolj tudi prostora za vse Gelčine pripombe, pa izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Ni časa.
2: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
3: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Ravenska štauharija oziroma po novem stara železarna bo jutri pokala od smeha. Premierno bodo namreč uprizorili monokomedijo, ki jo je režirala Erika Breznik, sama pa bo stopila tudi v glavno, pravzaprav edino vlogo. Pred občinstvom bo živela Bica Gelca, koroška ženica brez dlake na jeziku, ki ima o vsem svoje mnenje in ga seveda ne misli zadržati zase. Njene pripombe so ostre, a domače, njene življenjske modrosti pa takšne, da se bodo ob njih smejali drugim in morda še nekoliko bolj sami sebi. Kdo pravzaprav je Bica Gelca? Erika Breznik.
11: Bica Gelca je en tak lik, ki povezuje vse kroške ženske, lahko preprosto rečem. Vse, ko so kdarkoli imele kakršnokoli vezo s fabriko, torej železarno Ravne. Vsaka ima kako mamo, bico, ne vem, teto, sosedo, znanko ali pa je celo sama delala v železarni Ravne. Ja? To je del naše dediščine in naših spominov, kot tudi fužinarske tradicije.
10: Breznikova je monokomedijo tudi režirala, kar pomeni, da je morala biti hkrati igralka in lastna režiserka. Na odru pa bo sama. No, če odštejemo Gelco, ki ima očitno dovolj značaja za več oseb hkrati. Kako je nastajala predstava in koliko Erike se skriva v Bici Gelci, pove igralka Erika Breznik.
11: Bica Gelca je v bistvu nastala zato, da manira ljudi. Pravzaprav je nastala v srednji šoli Ravne pod taktirko dr. Petre Kunc, ker si je želela nekako spodbuditi mladino in dopovedati nekaj, pa je ustvarila ta lik. In ta lik je v bistvu karikatura, pa je bila prvo sam za hec in pa so videli, da v bistvu Bica Gelca lahko reče vse. Lahko pomodruje, lahko se poheca, pa nobedni ne zameri. In skozi to se je prvo začelo z nekimi osnovnimi vrednotami, kot je pozdravljanje, neka olika bonton in potem malo se pa že mršučit, zdaj je pa že cajt, pa take, da v bistvu vedno z neko karikaturo podprto je dajala iz točnice. In pol se je videlo, da je všeč tudi odraslim in da tudi odrasli marsikaj vzamemo od nje in ja, tudi za odnose je Bica Gelca zelo dobra, kar tudi za vsakdanje stvari.
10: V stari železarni jo boste predstavili, to je pravšnji prostor.
11: Ma, idealen prostor. Ko Bica Gelca nastopa tam v železarni, ko bo pogledala po teh zarjavelih obratih, po tem dimnikom znamenitem znotraj stare železarne, to je še večji navdih. V bistvu res kar črpaš čisto energijo.
10: Bica Gelca pa očitno nima namena ostati samo na Ravnah. Če bo treba, bo šla tudi po Koroški in še komu povedala, kar mu gre.
7: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
9: Dan Kuchen Dravograd, sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.

Poglejmo še proti nebu, kakšno vreme imamo. Popoldne je spremenljivo oblačno, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa med 26 in 32, v Mežicih je trenutno 23, v Slovengradcu 25, na Ravnah 24. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo pri nas dokaj sončno. Ja, in še na ceste poglejmo. Policijska kontrola je v Begantovem grabnu pri odcepu za kmetijo Brdnik. Če opazite še kaj, pa nam to seveda lahko sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Klemi Fischer s pesmijo Love Changes, 15 do 5 na valovih Koroškega radija. Za vas pa imamo zdaj prošnjo v resnici v okolici veterinarske postaje Radlje ob Dravi se je izgubil mucek Tomi. Je črne barve, ima belo liso na glavi, bele tačke in zelene oči. Torej, Tomi mu je ime, če ga pokličete, vas bo slišal brez skrbi, če ga je kdo videl ali ima kakršnokoli informacijo, naj pokliče na 051-267-558, torej 051-267-558 je telefonska številka, na katero lahko pokličete, če ste opazili Tomija. Hvaležni vam bodo za vsako informacijo, za morebitno najdbo mucka pa nudijo lastniki 200 evrov nagrade.

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v Šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta 2026 s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štriker. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Špar. Iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11.30, vmes pa še postanek na avtobusni postaji Jeneče. Prevozi nazaj bodo iz prizorišča dogajanja Šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 02 8216022 do četrtka 28. do od 8. do 12. ure se torej treba prijaviti. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik. Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v torek 18. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Preški vrh Brdinje, Prubr, Nadolžnik, Brdinje, Preški vrh Okrogelnik, Brdinje, Smonkar med 7. in 11. uro, Završe, Slatnikar, Sončne Završe, Ocovnik med 7.30 in 13. uro in Branik, Preglav med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
1: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalci oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odlikovanje. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Začer bodo plohe in nevihte prišle večji del Slovenije, po noči pa se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno.
6: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
5: Policijska kontrola v Črnečah pri gasilskem domu, previdno torej na cesti, uživaško pa doma ali kjerkoli že preživljate prosti čas. Danes praznujemo konec vročina, ja, spet se lažje diha. Lep dan vam želim še naprej.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Na Koroškem se danes mudi Komisija Turistične zveze Slovenije, ki ocenjuje kraje v okviru akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Ustavili so se tudi v Slovengradcu. Več Marija Lah iz Poturja Slovengradec.
9: Za sama komisija je danes na obisku na Koroškem, poleg Slovengradca bodo obiskali, kolikor je svem, tudi Črno, pa pri nas naš bazenski kompleks, ki smo ga tudi prijavili kot turistično točko, pri nas pa bodo ocenjevali predvsem mestno jedro in pa sam Slovengradec kot srednje mesto. Običajno komisijo zanima, kaj smo novega uredili od lanskega leta, ko so bili že tudi pri nas in pa kake načrte imamo za naprej, kar se tiče področja turizma. Zdaj letos jim bomo z veseljem pokazali nov park, Elizabetin park, ki smo ga uredili in pa komisija vedno pohvali tudi urejenost samih stavb v mestnem jedru, kjer je tudi letos bilo kar nekaj obnovljenih novih stavb, tako da se nadejamo, da nam bodo tudi letos dali kar lepo oceno.
8: Na takšne in drugačne razpise se mestna občina Slovengradec često prijavlja.
9: Res je, to je ne samo prepoznavnost mesta, ponavadi dobimo kako priznanje, vedno smo med vsaj prvimi tremi najlepšimi mestnimi jedri predvsem, ampak to ni toliko pomembno, bolj pomembno je to, da nam komisija da tudi kake predloge, kaj drugače narediti, ki mogoče nismo sledili trendom in bi lahko kaj boljše naredili, predvsem to, da vemo v kako usmeritev na področju urejanja okolice, iti vnaprej.
8: Konec koncev so pa to tudi priznanja, ki pritegnajo turiste.
9: No, to je pa res, to priznanja pritegnajo turiste. Tudi smo ponosni, da smo sedaj zlata, zelena destinacija, torej imamo zlat znak in vsa ta priznanja nekako pomenijo, da je naša ponudba kvalitetna in tudi to ne nazadnje pritegne nove obiskovalce.
8: Rezultate bodo razglasili na turističnem forumu, ki bo potekal v mesecu oktobru.

0: u ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj, po ogledu posledic suše, poziva rejce naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
8: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Prvič v zgodovini občine v Črni kar dva časna občana. Simon Potočnik in Aleš Muličnik.
9: Priznanje mi res veliko pomeni.
10: Sem samo vesel, da so še drugi prepoznali tisto dejavnost, ki sem jo pač počel.
8: V podzemlju Pece se je čez vikend zgodila nenavadna nesreča.
11: Iz dosedaj še neznanega razloga je iztirila rudarska lokomotiva.
8: Kolesarska pot Štrekna tudi letos beleži izjemen obisk. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo na Glančniku. V soboto sta se na območju turističnega rudnika in muzeja podzemlje Pece zgodili dve nesreči, v katerih se je poškodovalo več obiskovalcev. Najprej se je na kolesarski progi Black Hole poškodoval kolesar, pozneje pa sta pri vhodu v rudnik na Glančniku iztirila dva vagona turističnega vlaka. Več o tej nesreči direktorica podzemlja Pece Darja Komar.
11: Iz dosedaj še neznanega razloga je iztirila rudarska lokomotiva samo po 23 metrih vožnje in posledično sta se prevrnila prva dva vagona za obiskovalce. Pet oseb je bilo lažje poškodovanih, odpeljani so bili seveda z reševalnim vozilom in po dosedaj znanih podatkih je šlo za lažje poškodbe, za opraskane okončine, za roke, noge, pri eni obiskovalki pa za odkrušen zob. Zdaj treba je poudariti, da se je pač takšna nesreča v skoraj 30 letih, odkar obstajamo, zdaj zgodila prvič. Lokomotiva, ki je peljala obiskovalce v rudnik, je tiste dan obratovala že zjutraj, že ob 9. uri, peljala je že trikrat tisti dan pred nesrečo. Seveda smo jo pa takoj zatem izključili iz prometa. Zdaj več o tem, zakaj je lokomotiva iztirila, bo pokazal pa tehnični pregled lete. V nesreči so bile nemudoma obveščene vse pristojne inštitucije, med njimi tudi inšpektorat za naravne vire in rudarstvo.
8: Kako pa pri vas poteka vzdrževanje opreme?
11: Mi imamo zaprt vsak ponedeljek, ko ogledi rudnika niso možni, ravno zaradi tega, ker se izvaja vzdrževalna dela. Vsak ponedeljek se pregledajo lokomotive, se pregledajo tiri, se pregledajo vagoni. Tako da ravno zaradi tega ob ponedeljkih ogledi rudnika niso možni, ker v bistvu že odkar obstajamo zdaj, se ponedeljke namenijo vzdrževalnim delom. In tako je v bistvu tudi danes, pa je bilo tudi prejšnji ponedeljek.
8: Sicer pa turistični rudnik podzemlje Pece normalno deluje po ustaljenem urniku. V naslednjem prispevku pa se pomaknimo proti severu. Črna na Koroškem je od petka bogatejša kar za dva nova časna občana. Naziv sta prejela kulturnika, pevca, ustvarjalca družabnega življenja v kraju Aleš Muličnik in Simon Potočnik. Slednji je več kot 60 leti dejaven predvsem na področju kulture kot pevec, zborovodja, pobudnik ustanovitve kulturnega društva Franc Piko ter skrbnik kulturne in zgodovinske dediščine. Pomemben pečat je pustil tudi s svojim strokovnim delom v CDV Črna ter številnimi prostovoljnimi in družbenimi dejavnostmi. Za dolgoletno predano delo in izjemen prispevek k življenju kraja je prijel naziv častni občan občine Črna na Koroškem. In na kaj je Simon Potočnik danes najbolj ponosen?
9: Ja, lahko bi rekel, da sem najbolj ponosen na to, da mi je uspelo kar v teh letih dost zborov voditi.
8: Kaj vam pomeni naziv častni občan občine Črne?
9: To priznanje mi res veliko pomeni, predvsem zaradi tega, ker so ljudje in pa tisti, ki so predlagali za tega častnega občana, prepoznali moje delo, ki je bilo res povezano z kulturo, z petjem in z delom v centru za delovno usposabljanje. Tako da sem bilo zelo vesel, da so to videli in da so me predlagali za ta naziv.
8: Več kot pol stoletja predan kulturi, športu, turizmu in družbenemu življenju Črne na Koroškem, Aleš Moličnik je človek številnih talentov in dejavnosti, ki je svojim delom pustil močan pečat v domačem kraju. Bil je igralec, pevec, moderator in organizator kulturnih dogodkov, dolgoletni član in predsednik DPD Svoboda, pobudnik in vodja pevskih skupin, avtor knjig in filma, športnik in trener, turistični vodnik ter dejaven član lokalne skupnosti. O tem, kaj mu pomeni ta naziv, Aleš Moličnik.
10: Jaz sem samo vesel, da so še drugi prepoznali tisto dejavnost, ki sem jo pač počel v tem dolgem mojem življenju do zdaj.
8: Kaj vas je najbolj zaznamovalo?
10: Ne vem, težko bi rekel, kaj. Bolj to, da sem vso to dejavnost upravljal pošteno in seveda z velikim zanosom, pa z velikim veseljem, ker sem sam užival v tem, kar koli sem počel.
8: V Črni so v okviru turističnega tedna svojim častnim občanom odprli tudi spominsko sobo. Vsi na kolo za zdravo telo. Štrekna, ena najbolj priljubljenih kolesarskih poti v Sloveniji, tudi letos beleži odlične rezultate, na vrsti pa je še vrhunec sezone. Podrobnosti Uroš Kotnik.
3: Po besedah projektnega vodje regionalne razvojne agencije za Koroško Aleša Ruprehta je obisk Štrekne v letošnji sezoni zelo dober. Veliko zanimanja pa je tudi za brezplačni Štrekna bus.
12: Ker smo že v avgustu, lahko začnemo počasi med sabo malo primerjati številke Štrekne in Štrekna busa. Kar se tiče kolesarjev na Štrekni, gre znova za zelo dobro sezono. Trenutno je zabeleženih 65 tisoč kolesarjev obe smeri, podobno kot lani v tem času, tako da se bomo na koncu verjetno znova zelo približali številki 100 tisoč. Upada torej ni, kljub temu, da se je letos odprla še ena izjemna kolesarska pot in sicer med Bledom in Bohinjem, se zato malo pričakoval, da se bodo kolesarski turisti bolj zapodili tudi tja. Še boljše podatke pa beležimo pri Štrekna busu, kjer je v teku druga sezona nadgradnje v okviru projekta Transborders Plus. Tam kot merilo nekako spremljamo predvsem prepeljana kolesa. Letos je bus vozil 1. junija med vikendi in prepeljal 200 koles, no za julij pa lahko pravzaprav že naredimo primerjavo z lanskim letom. Lani je bilo prepeljanih julija tako 470 koles, letos, ko je bilo res da tudi malo lepše vreme, pa že skoraj 780, kar pomeni več kot 60% porast in se zato zelo veselimo tudi podatkov na koncu sezone.
3: Priljubljenost potrjujejo tudi rekordne številke. Že lani je števec v Hudi luknji zabeležil več kot 96 tisoč kolesarjev, vrhunec obiska pa tradicionalno prihaja v sredini avgusta.
12: Tradicionalno najbolj obiskan dan Štrekne, to je na praznik 15. avgusta in v obeh letih, odkar upravljamo meritve, je bilo ta dan na Štrekni skoraj 2000 kolesarjev, tako da lahko že zdaj rečemo umirjen in strpno na ta dan.
3: Po ocenah RRA Koroška bo tako tudi letošnja sezona potrdila, da je Štrekna že dolgo več kot le kolesarska povezava.
8: Koroška je po oceni Ministrstva za kmetijstvo posebej primerna za ekološko kmetovanje, več Karin Potočnik.
13: Zdaj, po mnenju ministrstva je Koroška zelo primerna za ekološko kmetovanje zaradi svojih naravnih danosti, velikega deleža travinja in tudi dolgoletne tradicije živinoreje. Te ekološke kmetije na Koroškem pomembno prispevajo tudi k ohranjanju kulturne krajine. Niso pomembne samo zaradi svoje pridelave in proizvodne, čeprav je tudi to zelo, zelo pomembno. ministrstvo vidi nadaljne razvojne možnosti, predvsem na področju ekološke živinoreje, predelave mleka in mesa, povezovanja pridelovalcev in razvoja lokalnih verig preskrbe s hrano.
14: Je povedala državna sekretarka pristojna za kmetijstvo Mojca Erjavec, ki se je nedavno sestala tudi z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije.
13: Na ministrstvu ekološke kmete že dolgo podpiramo in tudi sedaj nadaljujemo aktivnosti za to, da jim omogočimo tisto vrsto podpore, ki jo pričakujejo. Z predstavniki ekoloških kmetov smo opravili pogovor, ki je bil namenjen podrobnejšemu spoznavanju po prevzemu poslov na ministrstvu. Obenem pa smo se dotaknili tudi ključnih vprašanj razvoja slovenskega ekološkega kmetijstva. Pri tem smo zlasti izpostavili možnosti podpore tem ekološkim kmetijam, naložbam, predelavo in trženje ekoloških proizvodov in pa učinkovitejšo porabo razpoložljivih sredstev za te kmetije.
14: Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa ocenjujejo, da je letošnja suša prizadela celotno državo pri posameznih kulturah. Pri posameznih kulturah je škoda dosegla tudi do 90%. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neurij s točo.
15: Kako umisleni otroci preživljajo poletne počitnice, se je pozanimala Natalija Križaj.
16: V Mislini otroci poletne počitnice že več let preživljajo pod okriljem mislinskega mulca. Pod ime Mislinskim mulc sodijo poletne animacije za otroke, ki med počitnicami v juliju in avgustu potekajo vsak torek in četrtek med 9 in 12 uro, finančno jih podpira občina Mislinja. Obisk otrok je vsako leto večji, tudi 80 ali več jih pride. Animatorji poskrbijo za igre, ustvarjanje ter športne aktivnosti, otroci pa tako preživijo varno in zabavno dopoldne. Starši otroke, stare od 4 do 13 let, prijavijo s pomočjo posebnega obrazca na družabnem omrežju Facebook. Za vsak počitniški termin je na voljo povezava, kjer je tudi prijavnica. Na tej povezavi starši najdejo še vse pomembne informacije o aktivnostih in morebitna dodatna navodila. Prijave zbirajo o ponedeljkih in sredah, torej dan pred aktivnostjo, vse do polnoči. Večino časa se animatorji in otroci družijo v okolici osnovne šole Mislinja, ob slabem vremenu pa v prostorih šolske telovadnice ali dvorane poslovnega centra Lopan. Pod okriljem počitniškega mulca pripravijo tudi poletni tabor. Nekaj let zapored je bil v nekdanji podružnični šoli v Završah, letošnjega pa so 21. in 22. julija prvič organizirali v šolskih prostorih na Paškem Kozjaku. Otroci so tam prespali, se družili in ustvarili nepozabne poletne spomine, plačilo za animacijo, hrano in pijačo pa so prispevali starši. Zadnjič v letošnjem poletju se bodo mislinski otroci pod okriljem počitniškega mulca družili v četrtek, 27. avgusta.
15: Iz Mislinje pa v Vuzenico. Osnovna šola Vuzenica je včeraj sprijela mlade udeležence 54. mednarodne ustvarjalne kolonije mladih iz zamejstva. Nekdaj koroška likovna kolonija mladih se je preimenovala ustvarjalno, več pa Irena Fasfalt.
17: Likovna kolonija mladih je bila ustanovljena v osnovni šoli Vuzenica avgusta 1970. leta. Tedanji likovni pedagog Štefan Kresnik je bil mentor za likovno dejavnost, tedanji ravnatelj Lojze Gobec pa je poskrbel za vse drugo in tudi za organizacijo. Domačim učencem so se najprej pridružili mladi rojaki iz zamejstva, sprva iz avstrijske Koroške, kasneje iz Porabja in tudi iz Tržaškega. Potem, ko je kolonija mladih sprva potekala doma, se je nato njena oblika spremenila v rotacijo organizatorjev. Stkala so se tudi številna dolgoletna prijateljstva. Kako je z organizacijo kolonije danes, pojasnjuje ravnateljica osnovne šole Vuzenica, doktorica Mojca Hrastel Brelih.
18: Pred 4 leti smo pri nas gostili likovno kolonijo mladih za 50. obletnico. Zdaj po 4 letih smo zopet mi na vrsti. Takrat smo se tudi odločili, da mednarodno likovno kolonijo preimenujemo v mednarodno ustvarjalno kolonijo mladih, zaradi tega, ker mladi precej ustvarjajo tudi na drugem področju, ne samo na likovnem področju, ampak ustvarjajo z različnih vidikov.
17: Torej se bo kar ves teden kaj zanimivega dogajalo.
18: Včeraj so prispeli zamejci iz Italije, Avstrije in Madžarske in smo jih sprejeli pred šolo, na to so se skupaj podali na lovsko kočo, kjer bodo cel teden bivali in tudi ustvarjali. Tam se jim bojo čez teden pridružili tudi naši učenci in skupaj bojo v dopoldanskih dnevih cel teden ustvarjali, popoldne pa se bodo družili.
17: Tukaj se stkejo pomembne vezi, morda tudi v prihodnje.
18: Tako je, to je zelo pomembno, to je tudi bistvo te kolonije, da se slovenska kultura ohranja in da tudi naši otroci začutijo, da so dejansko po svetu tudi zamejci, ki slovensko kulturo zelo radi ohranjajo.
17: Učenci bodo skupaj ustvarjali do petka, pa tudi doživeli marsikaj prijetnega. Ob 12.30 bodo tudi razstavili svoja dela v petek, torej v dvorani Kulturno-upravnega centra v Vuzenici. Potem se bodo vrnili na svoje domove.
8: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Danes je državni praznik. Vse najboljše Prekmurje. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
2: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
2: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
2: Kraljica. Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Medio je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Χριστιανιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιο.

Okay.

zna bet da ste ha poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješu, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in rekel, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zatek. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Mom. Rastafarian, know the truth.